0: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔

0: وبشر الصابرين.
1: اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو.

کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔

جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔

ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔

اور لوگو تمہارا معبود خدا واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رما ہیں اور مہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔

0: عذاب.
1: اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیرووں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے.

یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔

0: جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔
1: Yeah.

اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔

اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔

یہ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔

0: نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔
1: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم، یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
6: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.
7: رشتہ نیٹورکنگ۔ آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفورڈ، MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
8: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
9: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
10: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
11: But
10: it costs £10 per inch.
11: And that's too expensive?
10: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
11: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
12: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔

تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے، خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔

جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔

اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔

روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔

اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔

روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔

اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو۔

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ.

اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔

اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔

ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ مڑاؤ، اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر مڑا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
1: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर एफएम।
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
3: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
3: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الشمس نام، پہلے ہی لفظ الشمس کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، مضمون اور انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہے جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کی راہ چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ مضمون کے لحاظ سے یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورت کے آغاز سے شروع ہو کر آیت 10 پر ختم ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ آیت 11 سے آخر تک چلتا ہے۔ پہلے حصے میں تین باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار و نتائج میں متضاد ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار و نتائج میں متضاد ہیں۔ یہ دونوں نہ اپنی شکل میں یکساں ہیں اور نہ ان کے نتائج یکساں ہو سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو جسم، حواس اور ذہن کی قوتیں دے کر دنیا میں بالکل بے خبر نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ایک فطری الہام کے ذریعے سے اس کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق، بھلے اور برے کا امتیاز، اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس اتار دیا ہے۔ تیسرے یہ کہ انسان کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں اللہ نے رکھ دی ہیں ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کس کو ابھارتا اور کس کو دباتا ہے۔ اگر وہ اچھے رجحانات کو ابھارے اور برے رجحانات سے اپنے نفس کو پاک کرے تو فلاح پائے گا، اور اس کے برعکس اگر وہ نفس کی اچھائی کو دبائے اور برائی کو ابھارے تو نامراد ہوگا۔ دوسرے حصے میں قوم سمود کی تاریخی نظیر کو پیش کرتے ہوئے رسالت کی اہمیت سمجھائی گئی ہے۔ رسول دنیا میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ بھلائی اور برائی کا جو الہامی علم اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے وہ بجائے خود انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی انسان خیر و شر کے غلط فلسفے اور معیار تجویز کر کر کے گمراہ ہوتا رہا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس فطری الہام کی مدد کے لیے انبیاء علیہ السلام پر واضح اور صاف صاف وحی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو کھول کر بتائیں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا۔ ایسے ہی ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، مگر وہ اپنے نفس کی برائی میں غرق ہو کر اتنی سرکش ہو گئی تھی کہ اس نے ان کو جھٹلا دیا، اور اس کا منہ مانگا معجزہ جب انہوں نے ایک اونٹنی کی شکل میں پیش کیا تو ان کی تنبیہ کے باوجود اس قوم کے ایک شریر ترین آدمی نے ساری قوم کی خواہش اور طلب کے مطابق اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ آخر کار یہ ہوا کہ پوری قوم تباہ کر کے رکھ دی گئی۔ سمود کا یہ قصہ پیش کرتے ہوئے پوری سورت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے

0: اے قوم قریش، اگر تم سمود کی طرح اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو وہی انجام دیکھو گے جو سمود نے دیکھا ہے۔ مکہ میں اس وقت حالات وہی موجود تھے جو صالح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم سمود کے اشرار نے پیدا کر رکھے تھے، اس لیے ان حالات میں یہ قصہ سنا دینا بجائے خود اہل مکہ کو یہ سمجھا دینے کے لیے کافی تھا کہ سمود کی یہ تاریخی نظیر ان پر کس طرح چسپاں ہو رہی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
1: وش

0: سورج اور اس دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، دھوپ کی قسم۔
1: اصل میں لفظ ضحا استعمال کیا گیا ہے جو سورج کی روشنی اور اس کی حرارت دونوں پر دلالت کرتا ہے، اگرچہ عربی زبان میں اس کے معروف معنی چاشت کے وقت کے ہیں جبکہ سورج طلوع ہونے کے بعد خاصا بلند ہو جاتا ہے، لیکن جب سورج چڑھتا ہے تو صرف روشنی ہی نہیں دیتا بلکہ گرمی بھی دیتا ہے، اس لیے ضحا کا لفظ جب سورج کی طرف منسوب ہو تو اس کا پورا مفہوم اس کی روشنی یا اس کی بدولت نکلنے والے دن کے بجائے اس کی دھوپ ہی سے زیادہ صحیح طور پر ادا ہوتا ہے،
0: ڈھانک لیتی ہے،
1: یعنی رات کی آمد پر سورج چھپ جاتا ہے اور اس کی روشنی رات بھر غائب رہتی ہے۔ اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ رات سورج کو ڈھانک لیتی ہے، کیونکہ رات کی اصل حقیقت سورج کا افق سے نیچے اتر جانا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشنی زمین کے اس حصے تک نہیں پہنچ سکتی جہاں رات تاری ہو گئی ہو۔
0: اسے قائم کیا،
1: یعنی چھت کی طرح اسے زمین پر اٹھا کھڑا کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد کی دو آیتوں میں ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ماں بناہا اور ماں فہاہا اور ماں سواہا۔ اس لفظ ماں کو مفسرین کے ایک گروہ نے مصدری معنوں میں لیا ہے، اور وہ ان آیتوں کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان اور اس کے قائم کیے جانے کی قسم، زمین اور اس کے بچھائے جانے کی قسم، اور نفس اور اس کے ہموار کیے جانے کی قسم۔ لیکن یہ معنی اس لیے درست نہیں ہے کہ ان تین فقروں کے بعد یہ فقرہ پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، اس سلسلہ کلام کے ساتھ ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ دوسرے مفسرین نے یہاں ماں کو من یا الذی کے معنی میں لیا ہے، اور وہ ان فقروں کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جس نے آسمان کو قائم کیا، جس نے زمین کو بچھایا، اور جس نے نفس کو ہموار کیا۔ یہی دوسرا مطلب ہمارے نزدیک صحیح ہے، اور اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ماں عربی زبان میں بے جان اشیاء اور بے عقل مخلوقات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خود قرآن میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ ماں کو من کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، مثلا ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ فنکحوا ما طاب لکم من النساء، یعنی پس عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کر لو۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرو۔ والارض

0: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
1: اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کرتی. یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا، جس نے اسے ہموار کیا.
2: ہموار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایسا جسم عطا کیا جو اپنے قامت راست اور اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے دماغ کے اعتبار سے انسان کسی زندگی بسر کرنے کے لیے موضوع ترین تھا. اس کو دیکھنے، سننے، چھونے، چکھنے اور سونے کے ایسے حواس عطا کیے جو اپنے تناسب اور اپنی خصوصیات کی بنا پر اس کے لیے بہترین ذریعہ علم بن سکتے تھے. اس کو قوت عقل و فکر، قوت استدلال و استنباط، قوت خیال، قوت حافظہ، قوت تمیز، قوت فیصلہ، قوت ارادی اور دوسری ایسی ذہنی قوتیں عطا کیں جن کی بدولت وہ دنیا میں اس کام کے قابل ہوا جو انسان کے کرنے کا ہے. اس کے علاوہ ہموار کرنے میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اسے پیدائشی گناہگار اور جبلی بدماش بنا کر نہیں بلکہ راست اور سیدھی فطرت پر پیدا کیا، اور اس کی ساخت میں کوئی خلقی کجی نہیں رکھی کہ وہ سیدھی راہ اختیار کرنا چاہے بھی تو نہ کر سکے. یہی بات ہے جسے سورہ روم میں مئی الفاظ بیان کیا گیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، آیت نمبر 30. اور اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا ہے کہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت کے سوا کسی اور چیز پر پیدا ہوتا ہو، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے جانور کے پیٹ سے پورا کا پورا صحیح اور سالم بچہ پیدا ہوتا ہے. کیا تم ان میں کسی کا کان کٹا ہوا پاتے ہو؟ بخاری و مسلم. یعنی یہ مشرکین ہیں جو بعد میں اپنے اوہام جاہلیت کی بنا پر جانوروں کے کان کاٹتے ہیں، ورنہ خدا کسی جانور کو ماں کے پیٹ سے کٹے ہوئے کان لے کر پیدا نہیں کرتا. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف یعنی صحیح الفطرت پیدا کیا تھا، پھر شیاطین نے آ کر ان کو ان کے دین یعنی ان کے فطری دین سے گمراہ کر دیا اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں، اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان کو شریک کریں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. مسند احمد و مسلم نے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ میں حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے.
1: الہام کر دی.
2: الہام کا لفظ لہم سے ہے جس کے معنی نگلنے کے ہیں. لہم الشیء والتہمہ کے معنی ہے فلاں شخص نے اس چیز کو نگل لیا، اور الہمتہ الشیء کے معنی ہے میں نے فلاں چیز اس کو نگلوا دی یا اس کے حلق سے اتار دی. اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے الہام کا لفظ اصطلاحاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی تصور یا کسی خیال کو غیر شعوری طور پر بندے کے دل و دماغ میں اتار دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نفس انسانی پر اس کی بدی اور اس کی نیکی اور پرہیزگاری الہام کر دینے کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ اس کے اندر خالق نے نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات و میلانات رکھ دیے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہر شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصورات ودیعت کر دیے ہیں کہ اخلاق میں کوئی چیز بھلائی ہے اور کوئی چیز برائی، اچھے اخلاق و اعمال اور برے اخلاق و اعمال یکساں نہیں ہیں. فجور یعنی بدکرداری ایک قبیح چیز ہے، اور تقوی یعنی برائیوں سے اجتناب ایک اچھی چیز. یہ تصورات انسان کے لیے اجنبی نہیں ہیں بلکہ اس کی فطرت ان سے آشنا ہے، اور خالق نے برے اور بھلے کی تمیز پیدائشی طور پر اس کو عطا کر دی ہے. یہی بات سورہ بلد میں فرمائی گئی ہے کہ وہدیناہ النجدین، یعنی اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں نمایاں راستے دکھا دیے، آیت نمبر 10. اسی کو سورہ دہر میں یوں بیان کیا گیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یعنی ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا خواہ شاکر بن کر رہے یا کافر، آیت نمبر 3. اور اسی بات کو سورہ قیامہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس لوامہ یعنی ضمیر موجود ہے جو برائی کرنے پر اسے ملامت کرتا ہے، آیت نمبر 2. اور ہر انسان خواہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے مگر وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، آیات نمبر 14 اور 15. اس جگہ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ فطری الہام اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق پر اس کی حیثیت اور نوعیت کے لحاظ سے کیا ہے، جیسا کہ سورہ طہٰ میں ارشاد ہوا ہے کہ الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، یعنی جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت عطا کی پھر راہ دکھائی، آیت نمبر 50. مثلا حیوانات کی ہر نوع کو اس کی ضروریات کے مطابق الہامی علم دیا گیا ہے، جس کی بنا پر مچھلی کو آپ سے آپ تیرنا، پرندے کو اڑنا، شہد کی مکھی کو چھتہ بنانا اور بے کو گھونسلہ تیار کرنا آ جاتا ہے. انسان کو بھی اس کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے الگ الگ قسم کے الہامی علوم دیے گئے ہیں. انسان کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک حیوانی وجود ہے اور اس حیثیت سے جو الہامی علم اس کو دیا گیا ہے اس کی ایک نمایاں ترین مثال بچے کا پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ چوسنا ہے، جس کی تعلیم اگر خدا نے فطری طور پر اسے نہ دی ہوتی تو کوئی اسے یہ فن نہ سکھا سکتا تھا۔ اس کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک عقلی وجود ہے، اس حیثیت سے خدا نے انسان کی آفرینش کے آغاز سے مسلسل اس کو الہامی رہنمائی دی ہے، جس کی بدولت وہ پے در پے اکتشافات اور ایجادات کر کے تمدن میں ترقی کرتا رہا ہے۔ ان ایجادات اور اکتشافات کی تاریخ کا جو شخص بھی مطالعہ کرے گا وہ محسوس کرے گا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو جو محض انسانی فکر و کاوش کا نتیجہ ہو، ورنہ ہر ایک کی ابتدا اسی طرح ہوئی ہے کہ یکایک کسی شخص کے ذہن میں ایک بات آ گئی اور اس کی بدولت اس نے کسی چیز کا اکتشاف کیا یا کوئی چیز ایجاد کر لی۔ ان دونوں حیثیتوں کے علاوہ انسان کی ایک اور حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے، اور اس حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطا کیا ہے۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی انسانی معاشرہ خیر و شر کے تصورات سے خالی نہیں رہا ہے، اور کوئی ایسا معاشرہ نہ تاریخ میں کبھی پایا گیا ہے نہ اب پایا جاتا ہے جس کے نظام میں بھلائی اور برائی پر جزا اور سزا کی کوئی نہ کوئی صورت اختیار نہ کی گئی ہو۔ اس چیز کا ہر زمانے، ہر جگہ اور ہر مرحلے تہذیب و تمدن میں پایا جانا اس کے فطری ہونے کا صریح ثبوت ہے، اور مزید برآں یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ایک خالق حکیم و دانا نے اسے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے، کیونکہ جن اجزاء سے انسان مرکب ہے اور جن قوانین کے تحت دنیا کا مادی نظام چل رہا ہے ان کے اندر کہیں اخلاق کے ماخذ کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔
1: جس نے اس کو دبا دیا،
2: یہ ہے وہ بات جس پر ان چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے جو اوپر کی آیات میں مذکور ہوئی ہیں۔ اب غور کیجئے کہ وہ چیزیں اس پر کس طرح دلالت کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ جن حقائق کو وہ انسان کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے ان کی شہادت میں وہ سامنے کی چند ایسی نمایاں ترین چیزوں کو پیش کرتا ہے جو ہر آدمی کو اپنے گرد و پیش کی دنیا میں یا خود اپنے وجود میں نظر آتی ہیں۔ اسی قاعدے کے مطابق یہاں دو دو چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کیا گیا ہے جو ایک دوسرے سے متضاد ہیں، اس لیے ان کے آثار اور نتائج بھی یکساں نہیں ہیں بلکہ لازماً ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک طرف سورج ہے اور دوسری طرف چاند۔ سورج کی روشنی نہایت تیز ہے اور اس میں گرمی بھی ہے، اس کے مقابلے میں چاند اپنی کوئی روشنی نہیں رکھتا۔ سورج کی موجودگی میں وہ آسمان پر موجود بھی ہو تو بے نور ہوتا ہے، وہ اس وقت چمکتا ہے جب سورج چھپ جائے، اور اس وقت بھی اس کی روشنی نہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ رات کو دن بنا دے، نہ اس میں کوئی گرمی ہوتی ہے کہ وہ کام کر سکے جو سورج کی گرمی کرتی ہے۔ لیکن اس کے اپنے کچھ اثرات ہیں جو سورج کے اثرات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک طرف دن ہے اور دوسری طرف رات، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں کے اثرات اور نتائج باہم اس قدر مختلف ہیں کہ کوئی ان کو یکساں نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ ایک بیوقوف سے بیوقوف آدمی کے لیے بھی یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ رات ہوئی تو کیا اور دن ہوا تو کیا، کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ایک طرف آسمان ہے جسے خالق نے بلند اٹھایا ہے، اور دوسری طرف زمین ہے جسے پیدا کرنے والے نے آسمان کے نیچے فرش کی طرح بچھا دیا ہے۔ دونوں اگرچہ ایک ہی کائنات اور اس کے نظام اور اس کی مصلحتوں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن دونوں کے کام اور ان کے اثرات و نتائج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان آفاقی شہادتوں کو پیش کرنے کے بعد خود انسان کے اپنے نفس کو لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسے اعضا اور حواس اور ذہنی قوتوں کے متناسب امتزاج سے ہموار کر کے خالق نے اس کے اندر بھلائی اور برائی دونوں کے میلانات، رجحانات اور محرکات رکھ دیے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور الہامی طور پر اسے ان دونوں کا فرق سمجھا دیا ہے کہ ایک فجور ہے اور وہ بری چیز ہے، اور دوسرا تقویٰ ہے اور وہ اچھی چیز۔ اب اگر سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان یکساں نہیں ہیں بلکہ ان کے اثرات اور نتائج ایک دوسرے سے لازماً مختلف ہیں، تو نفس کا فجور اور تقویٰ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجود یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان خود اس دنیا میں بھی نیکی اور بدی کو یکساں نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا، خواہ اس نے اپنے بنائے ہوئے فلسفوں کی روح سے خیر و شر کے کچھ بھی معیار تجویز کر لیے ہوں۔ بہرحال جس چیز کو بھی وہ نیکی سمجھتا ہے اس کے متعلق وہ یہ رائے رکھتا ہے کہ وہ قابل قدر ہے، تعریف اور صلے اور انعام کی مستحق ہے۔ بخلاف اس کے جس چیز کو بھی وہ بدی سمجھتا ہے اس کے بارے میں اس کی اپنی بے لاگ رائے یہ ہے کہ وہ مذمت اور سزا کی مستحق ہے۔ لیکن اصل فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس خالق کے ہاتھ میں ہے جس نے انسان کا فجور اور تقویٰ اس پر الہام کیا ہے۔ فجور وہی ہے جو خالق کے نزدیک فجور ہے، اور تقویٰ وہی ہے جو اس کے نزدیک تقویٰ ہے، اور خالق کے ہاں ان دونوں کے دو الگ نتائج ہیں۔ ایک کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے وہ فلاح پائے، اور دوسرے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو دبا دے وہ نامراد ہو۔ تزکیے کے معنی ہیں پاک کرنا، ابھارنا اور نشو نما دینا۔ سیاق و سباق سے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو فجور سے پاک کرے، اس کو ابھار کر تقویٰ کی بلندی پر لے جائے اور اس کے اندر بھلائی کو نشو نما دے، وہ فلاح پائے گا۔ اس کے مقابلے میں دساہا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مصدر تدسیہ ہے۔ تدسیہ کے معنی دبانے، چھپانے، اغوا کرنے اور گمراہ کر دینے کے ہیں۔ سیاق و سباق سے اس کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ شخص نامراد ہوگا جو اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے نیکی کے رجحانات کو ابھارنے اور نشونما دینے کے بجائے ان کو دبا دے، اس کو بہکا کر برائی کے رجحانات کی طرف لے جائے اور فجور کو اس پر اتنا غالب کر دے کہ تقوی اس کے نیچے اس طرح چھپ کر رہ جائے جیسے ایک لاش قبر پر مٹی ڈال دینے کے بعد چھپ جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ قد افلح من زک اللہ نفسہ وقد خواب من دس اللہ نفسہ، یعنی فلاح پا گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا اور نامراد ہوا وہ جس کے نفس کو اللہ نے دبا دیا۔ لیکن یہ تفسیر اول تو زبان کے لحاظ سے قرآن کے طرز بیان کے خلاف ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہی بات کہنی مقصود ہوتی تو وہ یوں فرماتا قد افلحت من زکاہا اللہ وقد خابت من دساہا اللہ، یعنی فلاح پا گیا وہ نفس جس کو اللہ نے پاک کر دیا اور نامراد ہو گیا وہ نفس جس کو اللہ نے دبا دیا۔ دوسرے یہ تفسیر اسی موضوع پر قرآن کے دوسرے بیانات سے ٹکراتی ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا، یعنی فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، آیت نمبر 14۔ سورہ عباسہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وما علیک الا یزکا، یعنی اور تم پر کیا ذمہ داری ہے اگر وہ پاکیزگی نہ اختیار کرے۔ ان دونوں آیتوں میں پاکیزگی اختیار کرنا بندے کا فعل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں جگہ جگہ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا میں انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ مثلا سورہ دہر میں فرمایا ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کی آزمائش کریں، اسی لیے اسے ہم نے سمیع و بصیر بنایا، آیت نمبر 2۔ اور سورہ ملک میں فرمایا جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تمہیں آزمائے کون تم میں بہتر عمل کرنے والا ہے، آیت نمبر 2۔ اب یہ ظاہر ہے کہ امتحان سرے سے ہی بے معنی ہو جاتا ہے اگر امتحان لینے والا پہلے ہی ایک امیدوار کو ابھار دے اور دوسرے کو دبا دے۔ اس لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو قتادہ، اکرمہ، مجاہد اور سعید بن جبیر نے بیان کی ہے کہ زکاہا اور دساہا کا فاعل بندہ ہے نہ کہ خدا۔ رہی وہ حدیث جو ابن ابی حاتم نے عن جویبر بن سعید عن الضحاک عن ابن عباس کی سند سے نقل کی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ افلحت نفس زکاہا اللہ عز و جل، یعنی فلاح پا گیا وہ نفس جس کو اللہ عز و جل نے پاک کر دیا۔ تو یہ ارشاد در حقیقت حضور سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں جویبر متروک الحدیث ہے اور ابن عباس سے ضحاک کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ البتہ وہ حدیث صحیح ہے جو امام احمد، مسلم، نسائی اور ابن ابی شیبہ نے حضرت زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، یعنی خدایا میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاکیزہ کر، تو ہی وہ بہتر ہستی ہے جو اس کو پاکیزہ کرے، تو ہی اس کا سرپرست اور مولا ہے۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں حضور کی یہ دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے طبرانی، ابن مردویہ اور ابن المنذر نے اور حضرت عائشہ سے امام احمد نے نقل کی ہے۔ اس کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ بندہ تو صرف تقوی اور تزکیے کی خواہش اور طلب ہی کر سکتا ہے، رہا اس کا نصیب ہو جانا تو وہ بہرحال اللہ ہی کی توفیق پر منحصر ہے۔ اور یہی حال تدسیے کا بھی ہے کہ اللہ زبردستی کسی کے نفس کو نہیں دباتا، مگر جب بندہ اس پر تل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے تقوی اور تزکیے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے کہ اپنے نفس کو جس گندگی کے ڈھیر میں دبانا چاہے دبا دے۔

0: سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا۔ سمود نے
1: اوپر کی آیات میں جن باتوں کو اصولاً بیان کیا گیا ہے اب انہی کی وضاحت ایک تاریخی نظیر سے کی جا رہی ہے، یہ کس بات کی نظیر ہے اور اوپر کے بیان سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے دوسرے بیانات کی روشنی میں ان دو بنیادی حقیقتوں پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے جو آیات 7-10 میں بیان کی گئی ہیں۔ اولاً ان میں فرمایا گیا ہے کہ نفس انسانی کو ایک ہموار و مستقیم فطرت پر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا فجور اور اس کا تقویٰ اس پر الہام کر دیا۔ قرآن اس حقیقت کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ فجور و تقویٰ کا یہ الہامی علم اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہر شخص خود ہی اس سے تفصیلی ہدایت حاصل کر لے، بلکہ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو مفصل ہدایت دی، جس میں وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ فجور کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے جن سے بچنا چاہیے، اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اگر انسان وحی کے ذریعے سے آنے والی اس واضح ہدایت کو قبول نہ کرے تو وہ نہ فجور سے بچ سکتا ہے نہ تقویٰ کا راستہ پا سکتا ہے۔ ثانیاً ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ جزا اور سزا وہ لازمی نتائج ہیں جو فجور اور تقویٰ میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے پر مترتب ہوتے ہیں۔ نفس کو فجور سے پاک کرنے اور تقویٰ سے ترقی دینے کا نتیجہ فلاح ہے، اور اس کے اچھے رجحانات کو دبا کر فجور میں غرق کر دینے کا نتیجہ نامرادی اور ہلاکت و بربادی۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک تاریخی نظیر پیش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے سمود کی قوم کو بطور نمونہ لیا گیا ہے، کیونکہ پچھلی تباہ شدہ قوموں میں سے جس قوم کا علاقہ اہل مکہ سے قریب ترین تھا وہ یہی تھی۔ شمالی حجاز میں اس کے تاریخی آثار موجود تھے جن سے اہل مکہ شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں ہمیشہ گزرتے رہتے تھے، اور جاہلیت کے اشعار میں جس طرح اس قوم کا ذکر کثرت سے آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب میں اس کی تباہی کا چرچا عام تھا۔
0: جھٹلایا
1: یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلا دیا جو ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور اس جھٹلانے کی وجہ ان کی یہ سرکشی تھی کہ وہ اس فجور کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے جس میں وہ مبتلا ہو چکے تھے، اور اس تقویٰ کو قبول کرنا انہیں گوارا نہ تھا جس کی طرف حضرت صالح انہیں دعوت دے رہے تھے۔ اس کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ الاعراف آیات 73-76، سورہ ہود آیات 61-62، سورہ شعرا آیات 141-153، سورہ نمل آیات 45-49، سورہ القمر آیات 23-25۔
0: مانے نہ ہونا،
1: قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ سمود کے لوگوں نے حضرت صالح کو چیلنج دیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش کرو۔ اس پر حضرت صالح نے ایک اونٹنی کو معجزے کے طور پر ان کے سامنے حاضر کر دیا اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ زمین میں جہاں چاہے گی چرتی پھرے گی، ایک دن سارا پانی اس کے لیے مخصوص ہوگا اور دوسرا دن تم سب کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے رہے گا، اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو یاد رکھو کہ تم پر سخت عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس پر وہ کچھ مدت تک ڈرتے رہے، پھر انہوں نے اپنے اس سب سے زیادہ شریر اور سرکش سردار کو پکارا کہ اس اونٹنی کا قصہ تمام کر دے، اور وہ اس کام کا ذمہ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حوالے کے لیے سورہ الاعراف آیت نمبر 73، الشورا آیات 154-156، سورہ القمر آیت 29۔
2: فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔
0: مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا، آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اونٹنی کو مار ڈالا،
1: سورہ اعراف میں ہے کہ اونٹنی کو مارنے کے بعد سمود کے لوگوں نے حضرت صالح سے کہا اب لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے، آیت 77، اور سورہ ہود میں ہے کہ حضرت صالح نے ان سے کہا 3 دن اپنے گھروں میں اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آ جائے گا، اور یہ ایسی تنبیہ ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی، آیت 65۔
0: کوئی خوف نہیں ہے،
1: یعنی اللہ دنیا کے بادشاہوں اور یہاں کی حکومتوں کے فرمانرواؤں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے وقت یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس اقدام کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس کا اقتدار سب سے بالاتر ہے، اسے اس امر کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ سمود کی حامی کوئی ایسی طاقت ہے جو اس سے بدلہ لینے کے لیے آئے گی۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
5: Islam is not only just claiming this I'm Muslim, it is leading the life in Islamic way. In Surah Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala say, by time, indeed, mankind is in loss, except for those who have believed and done righteous deeds and advise each other to truth, to haq, to Islam, and advise each other to patience. Without these duties, this Islam is not going to help us. We don't appreciate Allah's favor upon us. We come to pray, maybe we follow Islam. When we go to our business, we may cheat people, we become dishonest. This is not Islam. Islam should be accepted, adopted in all the sphere of the life, a complete code of the life.
6: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
7: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
8: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
9: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
10: When life gets busy
11: and when family life gets complicated,
10: there's always a reason to talk. जब जिंदगी आपको शहद देती है और यही जिंदगी आपको खट्टे खट्टे लीमू देती है तो आप हमें ज्वाइन करते हैं.
11: Every Wednesday from 10 till 11 on Inspire FM for Family Matters.
10: A show bringing real conversation, practical advice.
11: मैं हाजरा खान और मेरे साथ हैं अफशान इरफान. ज्वाइन करें हमें हर बुध सुबह 10 से 11 बजे Inspire FM 105.1 पर.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
13: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اللیل نام. پہلے ہی لفظ واللیل کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے. زمانہ نزول. اس کا مضمون سورہ شمس سے اس قدر مشابہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی تفسیر محسوس ہوتی ہیں۔ ایک ہی بات ہے جسے سورہ شمس میں ایک طریقے سے سمجھایا گیا ہے اور اس سورہ میں دوسرے طریقے سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں قریب قریب ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ موضوع اور مضمون۔ اس کا موضوع زندگی کے دو مختلف راستوں کا فرق اور ان کے انجام اور نتائج کا اختلاف بیان کرتا ہے۔ مضمون کے لحاظ سے یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آغاز سے آیت 11 تک ہے اور دوسرا حصہ آیت 12 سے آخر تک۔ پہلے حصے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ نوع انسانی کے افراد، اقوام اور گروہ دنیا میں جو سعی و عمل بھی کر رہے ہیں وہ لازماً اپنی اخلاقی نوعیت کے لحاظ سے اسی طرح مختلف ہیں جس طرح دن رات سے اور نر مادہ سے مختلف ہے۔ اس کے بعد قرآن کی مختلف صورتوں کے عام انداز بیان کے مطابق تین اخلاقی خصوصیات ایک نوعیت کی اور تین اخلاقی خصوصیات دوسری نوعیت کی سعی و عمل کے ایک وسیع مجموعے میں سے لے کر بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں، جسے سن کر ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک قسم کی خصوصیات کس طرز زندگی کی نمائندگی کرتی ہیں اور دوسری قسم کی خصوصیات اس کے برعکس کس دوسرے طرز زندگی کی علامات ہیں۔ یہ دونوں نمونے ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جچے تلے فقروں میں بیان کیے گئے ہیں کہ سنتے ہی آدمی کے دل میں اتر جائیں اور زبان پر چڑھ جائیں۔ پہلی قسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ آدمی مال دے، خدا ترسی و پرہیزگاری اختیار کرے اور بھلائی کو بھلائی مانے۔ دوسری قسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ بخل کرے، خدا کی رضا اور ناراضی کی فکر سے بے پرواہ ہو جائے اور بھلی بات کو جھٹلا دے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ یہ دو طرز عمل جو صریحاً ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اپنے نتائج کے اعتبار سے ہرگز یکساں نہیں ہیں، بلکہ جس قدر یہ اپنی نوعیت میں متضاد ہیں اسی قدر ان کے نتائج بھی متضاد ہیں۔ پہلے طرز عمل کو جو شخص یا گروہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے صاف اور سیدھے راستے کو سہل کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور بدی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرے طرز عمل کو جو بھی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے بکٹ اور سخت راستے کو سہل کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے بدی آسان اور نیکی مشکل ہو جائے گی۔ اس بیان کو ایک نہایت مؤثر اور تیر کی طرح دل میں پیوست ہو جانے والے جملے پر ختم کیا گیا ہے کہ دنیا کا یہ مال جس کے پیچھے آدمی جان دیے دیتا ہے، آخر قبر میں تو اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ اس کے کس کام آئے گا۔ دوسرے حصے میں بھی اسی اختصار کے ساتھ تین حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے دنیا کی اس امتحان گاہ میں انسان کو بے خبر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس نے یہ بتا دینا اپنے ذمے لیا ہے کہ زندگی کے مختلف راستوں میں سے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ اپنا رسول اور اپنی کتاب بھیج کر اس نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کر دی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دونوں ہدایت دینے کے لیے سب کے سامنے موجود تھے۔ دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ دنیا مانگو گے تو وہ بھی اسی سے ملے گی اور آخرت مانگو گے تو اس کا دینے والا بھی وہی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا اپنا کام ہے کہ تم اس سے کیا مانگتے ہو۔ تیسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو بدبخت اس بھلائی کو جھٹلائے گا جسے رسول اور کتاب کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس سے منہ پھیرے گا، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اور جو خدا ترس آدمی پوری بے غرضی کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر اپنا مال راہ خیر میں صرف کرے گا، اس کا رب اس سے راضی ہوگا اور اسے اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
13: واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا۔
0: قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔
1: یہ وہ بات ہے جس پر رات اور دن اور نر و مادہ کی پیدائش کی قسم کھائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح رات اور دن اور نر اور مادہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان میں سے ہر دو کے آثار و نتائج باہم متضاد ہیں، اسی طرح تم لوگ جن راہوں اور مقاصد میں اپنی کوششیں صرف کر رہے ہو وہ بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے مختلف اور اپنے نتائج کے اعتبار سے متضاد ہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں بتایا گیا کہ یہ تمام مختلف کوششیں دو بڑی اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں۔
13: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔
0: تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ سچ مانا،
1: یہ انسانی مساعی کی ایک قسم ہے جس میں تین چیزیں شمار کی گئی ہیں، اور غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام خوبیوں کی جامع ہیں۔ ایک یہ کہ انسان زرپرستی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ کھلے دل سے اپنا مال جتنا کچھ بھی اللہ نے اسے دیا ہے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، اور خلق خدا کی مدد کرنے میں صرف کرے۔ دوسرے یہ کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور وہ اخلاق، اعمال، معاشرت، معیشت، غرض اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ان کاموں سے پرہیز کرے جو خدا کی ناراضی کے موجب ہوں۔ تیسرے یہ کہ وہ بھلائی کی تصدیق کرے۔ بھلائی ایک وسیع المعنی لفظ ہے جس میں عقیدے، اخلاق اور اعمال تینوں کی بھلائی شامل ہے۔ عقیدے میں بھلائی کی تصدیق یہ ہے کہ آدمی شرک اور دہریت اور کفر کو چھوڑ کر توحید، آخرت اور رسالت کو برحق مانے، اور اخلاق و اعمال میں بھلائی کی تصدیق یہ ہے کہ آدمی سے بھلائیوں کا صدور محض بے شعوری کے ساتھ کسی متعین نظام کے بغیر نہ ہو رہا ہو، بلکہ وہ خیر و صلاح کے اس نظام کو صحیح تسلیم کرے جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، جو بھلائیوں کو ان کی تمام اشکال اور صورتوں کے ساتھ ایک نظم میں منسلک کرتا ہے، جس کا جامع نام شریعت الہیہ ہے۔
0: سہولت دیں گے،
1: یہ ہے مساعی کی اس قسم کا نتیجہ۔ آسان راستے سے مراد وہ راستہ ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے، جو اس خالق کی مرضی کے مطابق ہے جس نے انسان کو اور ساری کائنات کو بنایا ہے، جس میں انسان کو اپنے ضمیر سے لڑ کر نہیں چلنا پڑتا، جس میں انسان اپنے جسم و جان اور عقل و ذہن کی قوتوں پر زبردستی کر کے ان سے وہ کام نہیں لیتا جس کے لیے یہ طاقتیں اس کو نہیں بخشی گئی ہیں، بلکہ وہ کام لیتا ہے جس کے لیے در حقیقت یہ اس کو بخشی گئی ہیں، جس میں انسان کو ہر طرف اس جنگ، مزاحمت اور کشمکش سے سابقہ پیش نہیں آتا جو گناہوں سے بھری ہوئی زندگی میں پیش آتا ہے، بلکہ انسانی معاشرے میں ہر قدم پر اس کو صلح و آشتی اور قدر و منزلت میسر آتی چلی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی اپنا مال خلق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کر رہا ہو، جو ہر ایک سے نیک سلوک کر رہا ہو، جس کی زندگی جرائم، فسق و فجور اور بد کرداری سے پاک ہو، جو اپنے معاملات میں کھرا اور راست باز ہو، جو کسی کے ساتھ بے ایمانی، بد عہدی اور بے وفائی نہ کرے، جس سے کسی کو خیانت، ظلم اور زیادتی کا اندیشہ نہ ہو، جو ہر شخص کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور کسی کو اس کی سیرت و کردار پر انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے، وہ خواہ کیسے ہی بگڑے ہوئے معاشرے میں رہتا ہو، بہرحال اس کی قدر ہو کر رہتی ہے، اس کی طرف دل کھنچتے ہیں، نگاہوں میں اس کی عزت قائم ہو جاتی ہے، اس کا اپنا قلب و ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے، اور معاشرے میں بھی اس کو وہ وقار حاصل ہوتا ہے جو کبھی کسی بد کردار آدمی کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہی بات ہے جو سورہ نحل میں فرمائی گئی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، یعنی جو شخص نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، اسے ہم اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ آیت 97۔ اور اسی بات کو سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ آیت نمبر 96۔ پھر یہی وہ راستہ ہے جس میں دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کے لیے سرور ہی سرور اور راحت ہی راحت ہے۔ اس کے نتائج عارضی اور وقتی نہیں بلکہ ابدی اور لازوال ہیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اسے اس راستے پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ بھلائی کی تصدیق کر کے یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہی راستہ میرے لائق ہے اور برائی کا راستہ میرے لائق نہیں ہے، اور جب وہ عملاً مالی حصار اور تقویٰ کی زندگی اختیار کر کے یہ ثابت کر دے گا کہ اس کی یہ تصدیق سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنا اس کے لیے سہل کر دے گا، اس کے لیے پھر گناہ کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ مال حرام اس کے سامنے آئے گا تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ نفع کا سودا ہے، بلکہ اسے یوں محسوس ہوگا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے جسے وہ ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ بدکاری کے مواقع اس کے سامنے آئیں گے تو وہ انہیں لطف اور لذت حاصل کرنے کے مواقع سمجھ کر ان کی طرف نہیں لپکے گا، بلکہ جہنم کے دروازے سمجھ کر ان سے دور بھاگے گا۔ نماز اس پر گراں نہ ہوگی، بلکہ اسے چین نہیں پڑے گا جب تک وقت آنے پر وہ اس کو ادا نہ کر لے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کا دل نہیں دکھے گا، بلکہ اپنا مال اسے ناپاک محسوس ہوگا جب تک وہ اس میں سے زکوٰۃ نکال نہ دے۔ غرض ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس راستے پر چلنے کی توفیق و تائید ملے گی، حالات کو اس کے لیے سازگار بنایا جائے گا اور اس کی مدد کی جائے گی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے سورہ بلد میں اسی راستے کو دشوار گزار گھاٹی کہا گیا ہے اور یہاں اس کو آسان راستہ قرار دیا گیا ہے، ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس راہ کو اختیار کرنے سے پہلے یہ آدمی کو دشوار گزار گھاٹی ہی محسوس ہوتی ہے جس پر چڑھنے کے لیے اسے اپنے نفس کی خواہشوں سے، اپنے دنیا پرست اہل و عیال سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں اور معاملہ داروں سے، اور سب سے بڑھ کر شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر ایک اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور اس کو خوفناک بنا کر دکھاتا ہے۔ لیکن جب انسان بھلائی کی تصدیق کر کے اس پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے اور اپنا مال رائے خدا میں دے کر اور تقویٰ کا طریقہ اختیار کر کے عملاً اس عزم کو پختہ کر لیتا ہے، تو اس گھاٹی پر چڑھنا اس کے لیے آسان اور اخلاقی پستیوں کے کھڈ میں لڑکنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
13: وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ

0: اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ بھلائی کو جھٹلایا،
1: یہ انسانی مساعی کی دوسری قسم ہے جو اپنے ہر جزء میں پہلی قسم کے ہر جزء سے مختلف ہے۔ بخل سے مراد محض وہ بخل نہیں ہے جس کے لحاظ سے عام طور پر لوگ اس آدمی کو بخیل کہتے ہیں جو روپیہ جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے اور اسے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اپنے بال بچوں پر، بلکہ اس جگہ بخل سے مراد رائے خدا میں اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مال صرف نہ کرنا ہے، اور اس لحاظ سے وہ شخص بھی بخیل ہے جو اپنی ذات پر، اپنے عیش و آرام پر، اپنی دلچسپیوں اور تفریحوں پر تو خوب دل کھول کر مال لٹاتا ہے مگر کسی نیک کام کے لیے اس کی جیب سے کچھ نہیں نکلتا، یا اگر نکلتا بھی ہے تو یہ دیکھ کر نکلتا ہے کہ اس کے بدلے میں اسے شہرت، نام و نمود، حکام رسی یا کسی اور قسم کی منفعت حاصل ہوگی۔ بے نیازی برتنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی دنیا کے مادی فائدوں ہی کو اپنی ساری تگودو اور محنت و کوشش کا مقصود بنا لے اور خدا سے بالکل مستغنی ہو کر اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرے کہ کس کام سے وہ خوش اور کس کام سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ رہا بھلائی کو جھٹلانا، تو وہ اپنی تمام تفصیلات میں بھلائی کو سچ ماننے کی ضد ہے، اس لیے اس کی تشریح کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ بھلائی کی تصدیق کا مطلب ہم واضح کر چکے ہیں۔
0: سہولت دیں گے،
1: اس راستے کو سخت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس پر چلنے والا اگرچہ مادی فائدوں اور دنیاوی لذتوں اور ظاہری کامیابیوں کے لالچ میں اس کی طرف جاتا ہے، لیکن اس میں ہر وقت اپنی فطرت سے، اپنے ضمیر سے، خالق کائنات کے بنائے ہوئے قوانین سے اور اپنے گرد و پیش کے معاشرے سے اس کی جنگ برپا رہتی ہے۔ صداقت، دیانت، امانت، شرافت اور عفت و عصمت کی اخلاقی حدوں کو توڑ کر جب وہ ہر طریقے سے اپنی اغراض اور خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کی ذات سے خلق خدا کو بھلائی کے بجائے برائی ہی پہنچتی ہے، اور جب وہ دوسروں کے حقوق اور ان کی عزتوں پر دست درازیاں کرتا ہے، تو اپنی نگاہ میں وہ خود ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس سے بھی قدم قدم پر لڑ کر اسے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کمزور ہو تو اس روش کی بدولت اسے طرح طرح کی سزائیں بھگتنی ہوتی ہیں، اور اگر وہ مالدار، طاقتور اور بااثر ہو تو چاہے دنیا اس کے زور کے آگے دب جائے، لیکن کسی کے دل میں اس کے لیے خیرخواہی، عزت اور محبت کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس کے شریک کار بھی اس کو ایک خبیث آدمی ہی سمجھتے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف افراد ہی تک محدود نہیں ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور قومیں بھی جب اخلاق کے حدود پھان کر اپنی طاقت اور دولت کے زوم میں بدکرداری کا رویہ اختیار کرتی ہیں، تو ایک طرف باہر کی دنیا ان کی دشمن ہو جاتی ہے اور دوسری طرف خود ان کا اپنا معاشرہ جرائم، خودکشی، نشے بازی، امراض خبیثہ، خاندانی زندگی کی تباہی، نوجوان نسلوں کی بدراہی، طبقاتی کشمکش اور ظلم و جور کی روز افزوں وبا سے دوچار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بام عروج سے گرتی ہے تو دنیا کی تاریخ میں اپنے لیے لعنت اور پھٹکار کے سوا کوئی مقام چھوڑ کر نہیں جاتی۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ ایسے شخص کو ہم سخت راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس سے بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق سلب کر لی جائے گی، برائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اسی کے اسباب اور وسائل اس کے لیے فراہم کر دیے جائیں گے، بدی کرنا اس کے لیے آسان ہوگا اور نیکی کرنے کے خیال سے اس کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے اس کی جان پر بن رہی ہے۔ یہی کیفیت ہے جسے دوسری جگہ قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 125۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر فرما بردار بندوں کے لیے نہیں، سورہ البقرہ آیت 46۔ اور منافقین کے متعلق فرمایا، وہ نماز کی طرف آتے بھی ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے بھی ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، سورہ توبہ آیت 54۔ اور یہ کہ ان میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، سورہ توبہ آیت 98۔
0: جبکہ وہ ہلاک ہو جائے،
1: دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ایک روز اسے بہرحال مرنا ہے اور وہ سب کچھ دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے جسے اس نے یہاں اپنے عیش کے لیے فراہم کیا تھا۔ اگر اپنی آخرت کے لیے کچھ کما کر وہ ساتھ نہ لے گیا تو یہ مال اس کے کس کام آئے گا؟ قبر میں تو وہ کوئی کوٹھی، کوئی موٹر، کوئی جائیداد اور کوئی جمع پونجی لے کر نہیں جائے گا۔
2: ان علینا للہدا وان لنا للآخرة والأولى،
0: بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، ہمارے ذمے ہے۔
1: یعنی انسان کا خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حکمت، اپنے عدل اور اپنی رحمت کی بنا پر اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ اس کو دنیا میں بے خبر نہ چھوڑے، بلکہ اسے یہ بتا دے کہ راہ راست کون سی ہے اور غلط راہیں کون سی، نیکی کیا ہے اور بدی کیا، حلال کیا ہے اور حرام کیا، کون سی رویہ اختیار کر کے وہ فرمبردار بندہ بنے گا اور کون سا رویہ اختیار کر کے بندہ نافرمان بن جائے گا۔ یہی بات ہے جسے سورہ نحل میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرْ، آیت نمبر 9۔ یعنی اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں،
0: ہم ہی مالک ہیں۔
1: اس ارشاد کے کئی مفہوم ہیں اور وہ سب صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا سے آخرت تک تم کہیں بھی ہماری گرفت سے باہر نہیں ہو، کیونکہ دونوں جہانوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہماری ملکیت دنیا اور آخرت دونوں پر بہرحال قائم ہے، خواہ تم ہماری بتائی ہوئی راہ پر چلو یا نہ چلو، گمراہی اختیار کرو گے تو ہمارا کچھ نہ بگاڑو گے، اپنا ہی نقصان کر لو گے، اور راہ راست اختیار کرو گے تو ہمیں کوئی نفع نہ پہنچاؤ گے، خود ہی اس کا نفع اٹھاؤ گے۔ تمہاری نافرمانی سے ہماری ملک میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی اور تمہاری فرمانبرداری سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرے یہ کہ دونوں جہانوں کے مالک ہم ہی ہیں، دنیا چاہو گے تو وہ بھی ہم ہی سے تمہیں ملے گی، اور آخرت کی بھلائی چاہو گے تو اس کا دینا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ یہی بات ہے جو سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں فرمائی گئی ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، یعنی جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم آخرت میں سے دیں گے۔ اور اسی کو سورہ شورا آیت نمبر 20 میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نوتہ منہا وما له فی الآخرت من نصیب، یعنی جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

0: پس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔
1: وس

0: وَلَسَوْفَ يَرْضَى،
1: اور اس سے دور رکھا جائے گا، وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا، اپنا مال دیتا ہے۔
2: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہایت شقی کے سوا کوئی آگ میں نہ جائے گا اور نہایت متقی کے سوا کوئی اس سے نہ بچے گا، بلکہ یہاں مقصود دو انتہائی متضاد کرداروں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کر کے ان کا انتہائی متضاد انجام بیان کرنا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا دے اور اطاعت کی راہ سے منہ پھیر لے، دوسرا وہ شخص ہے جو نہ صرف ایمان لائے بلکہ انتہائی خلوص کے ساتھ کسی ریاکاری اور نام و نمود کی طلب کے بغیر صرف اس لیے اپنا مال راہ خدا میں صرف کرے کہ وہ اللہ کے ہاں پاکیزہ انسان قرار پانے کا خواہاں ہے۔ یہ دونوں کردار اس وقت مکے کے معاشرے میں سب کے سامنے موجود تھے، اس لیے کسی کا نام لیے بغیر لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ میں دوسرے کردار والا نہیں بلکہ پہلے کردار والا ہی جھلسے گا، اور اس آگ سے پہلے کردار والا نہیں بلکہ دوسرے کردار والا ہی دور رکھا جائے گا۔
1: رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے،
2: یہ اس پرہیزگار آدمی کے خلوص کی مزید توضیح ہے کہ وہ اپنا مال جن لوگوں پر صرف کرتا ہے ان کا کوئی احسان پہلے سے اس پر نہ تھا کہ وہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے یا آئندہ ان سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو ہدیے اور تحفے دے رہا ہو اور ان کی دعوتیں کر رہا ہو، بلکہ وہ اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے ایسے لوگوں کی مدد کر رہا ہے جن کا نہ پہلے اس پر کوئی احسان تھا نہ آئندہ ان سے وہ کسی احسان کی توقع رکھتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل ہے کہ مکہ معظمہ میں جن بے کس غلاموں اور لونڈیوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اس قصور میں جن کے مالک ان پر بے تحاشا ظلم توڑ رہے تھے، ان کو خرید خرید کر وہ آزاد کر دیتے تھے تاکہ وہ ان کے ظلم سے بچ جائیں۔ ابن جریر اور ابن عساکر نے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر کو اس طرح ان غریب غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی پر روپیہ خرچ کرتے دیکھ کر ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہو، اگر مضبوط جوانوں کی آزادی پر تم یہی روپیہ خرچ کرتے تو وہ تمہارے لیے قوت بازو بنتے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے ان سے کہا، ایو ابی ہی انما اريد ما عند اللہ، یعنی ابا جان، میں تو وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے ہاں ہے،
1: اس سے خوش ہوگا۔
2: اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں، ایک یہ ہے کہ ضرور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ عنقریب اللہ اس شخص کو اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: کمنگ اپ نیکسٹ، دی بک کلب شو۔ This is Inspire FM.
5: Inspire FM.
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، that anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
7: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
8: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
7: We can also offer guaranteed rental income.
8: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
9: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
0: आंसू जारी हो गए। बाबा से गले मिलकर वो बरसों की जुदाई पर खूब रोए। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब आप लोग यहीं मेरे साथ रहेंगे और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन सबको अपने महल में ले आए। दरबार की शान और शौकत देखकर वो सब हैरान रह गए और फिर अचानक उन नेमतों पर खुदा का शुक्र अदा करने के लिए हजरत यूसुफ के सामने सजदे में गिर गए। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुजुर्गवार की तरफ रुख करके फरमाया, बाबा जान, यही उस ख्वाब की ताबीर है जो बरसों कबल मैंने देखा था।
10: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000

0: السلام علیکم، آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ یہاں سے آئندہ کچھ آیات تک بنی اسرائیل کو خطاب ہے، تو اس سبق میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب ہے، بات خواہ بنی اسرائیل کی ہو یا کسی اور قوم کی، اس کے آئینے میں ہم سب کو اپنا آپ دیکھنا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل سے تو براہ راست خطاب ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہر اس شخص سے ہے جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پہلی آیت میں کیا بات بیان کی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ جیسا کہ پہلے میں ابتدا میں ذکر کر چکی ہوں کہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور وہاں کچھ عرصے کے بعد ان پر زوال آیا اور آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ آل فرعون اگرچہ یہ غلام تھے مگر ان سے خائف تھے، کیونکہ ان کی آبادی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ شیخ محمد عبدہ ایک مفسر ہیں، ایجپشن ہیں بیسیکلی، ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا کرنا چاہا، یسومونکم سوء العذاب، بنی اسرائیل کو سخت مشقت میں مبتلا کیا، ان سے ایسے ایسے کام لینے شروع کیے کہ جس میں ان سے جبری مشقت لیتے۔ فرعون کو، خاص طور پر رامسیس کو، بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا شوق تھا، تو اس میں مزدوروں کی طرح، غلاموں کی طرح کام کرتے، اور بے شمار لوگ اس کام کے دوران، ان عمارتوں کی تعمیر کے دوران ہی مر جاتے۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ، بڑے پیمانے پر ان کے مردوں کو قتل بھی کیا گیا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یسومونکم کی تفصیل ہے یذبحون ابناءکم، لیکن بات یہ ہے کہ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں، یسومونکم سوء العذاب میں عام مشقتوں اور تکلیفوں اور ذلت اور رسوائی کی طرف اشارہ ہے، کہ جس میں ان کی اپنی کوئی سیر نہ تھی، اپنی کوئی حکومت نہ تھی، اپنی کوئی بات نہ تھی، کوئی مذہبی آزادی نہ تھی، اور نہ دین نہ دنیا، ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جانوروں کی طرح، کولو کے بیل کی طرح، صرف کام ہی کام تھا ان کا۔ جس کام کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو پیدا کیا تھا، اس سے وہ بہت دور ہو گئے تھے۔ اور پھر وہ عذاب کی بدترین شکل کیا تھی، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر فرعون کو ختم کر دے گا اور اس کی حکومت ختم کرنے کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے اس نے پھر ان کے بیٹوں کو اور بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نجومیوں کی باتیں اور خواب کی تعبیریں، معلوم نہیں اس میں کیا حقیقت اور کیا نہیں، کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، لیکن جو بات شیخ محمد عبدہ نے کہی ہے وہ کافی حد تک عقل کو لگتی ہے کہ اگر کوئی خواب نہ بھی ہو اور کوئی نجومی آئندہ کی پریڈکشن نہ بھی کرے، اور ہمیں تو ویسے بھی اس پر کوئی ایمان نہیں ہونا چاہیے نجومیوں کی باتوں پر، کیونکہ ان کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے اور تاریخ میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، انسانی عدد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بہرحال ایک خطرے کی علامت بن جاتے ہیں۔ تو یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وہ یستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے۔

0: देते थे। औरतों को किस लिए छोड़ देते? क्योंकि औरतें मर्दों के बगैर अपना दिफा नहीं कर सकती, वो मर्दों की मदद के बगैर खुद से कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर सकती। लिहाजा फिरौन को बनी इसराइल की औरतों से सरोकार न था, और वैसे भी उनके यहाँ ट्रेंड ये था कि वो उनकी औरतों को लौंडियाँ बना लेते थे। और उनसे फिर कौन सी नस्ल जन्म लेती? फिरौन की नस्ल, आले फिरौन ही में इजाफा हो रहा था। और यहाँ बेटियों के बजाय निसा अकुम का लफ्ज़ क्यों आया? एक तरह से गैरत जगाने के लिए कि देखो तुम्हारी औरतों के साथ क्या हाल हशर हो रहा था। वफी ज़ालिकुम, और इसमें बला उन आजमाइश थी, इम्तिहान था, लेकिन किसकी तरफ से था? मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब ही की तरफ से। अजीमुन, छोटा नहीं, बहुत बड़ा इम्तिहान था। तो इस आयत में तीन चार बातें हमें पता चलती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला बनी इसराइल को अपने इनामात और एहसानात याद करवा रहा है कि देखो उस वक्त तुम्हारा हाल क्या था। बहसियत कौम तुम जलील और रुस्वा हो चुके थे, तुम्हारी कोई से न थी, कोई ताकत न थी, कोई सुनवाई न थी। और सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम महकूमी और गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, बल्कि उससे आगे क्या कि तुम्हें जीने का हक भी न था, तुम्हारी नस्लें खत्म हो रही थी। यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, तुम्हें जलील तरीन अजाब और रुस्वा करने वाले अजाब में मुबतला किया जा रहा था। और उस मौके पर तुम्हें किसने निजात दी, किसने तुम्हारी तकदीर पलटी और किसने तुम्हारी इस हालत को दुरुस्त किया? तो ये एहसान याद कराया जा रहा है अल्लाह का, किस पर? बनी इसराइल पर। क्योंकि पीछे जिक्र आया था ना कि या बनी इसराइल मेरी नेमतों को याद करो। दूसरी बात यह है कि किसी भी कौम की हलाकत और तबाही की अलामत होती है कि वहाँ उसके मर्दों को ख़त्म कर दिया जाए और औरतों की कसरत हो जाए। तीसरी बात यह पता चलती है कि आजमाइश बहरहाल रब ही की तरफ से होती है, चाहे आजमाइश छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह के इज़्ज़त के बग़ैर नहीं आती। इस आयत को सामने रख कर आज उम्मत मुस्लिमा का हाल देखें, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। सू अल अज़ाब भी, ज़बह अबना भी, और बलाए अजीम भी। आम तौर पर मुसलमानों का हाल ये है कि वो अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों और तकलीफ़ों को क्या करार देते हैं? गैरों की साजिश, फ़लाँ की वजह से, फ़लाँ की वजह से। लेकिन वो भूल जाते हैं कि दरअसल ये इम्तिहान अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह बंदों को क्यों आजमाता है? उसकी कई एक वजूहात होती हैं। इंसानों की इंडिविजुअल लाइफ में, इनफरादी ज़िंदगी में भी इम्तिहान आते हैं, और उसके साथ साथ कौमों पर भी इम्तिहान आते हैं, बहैसियत उम्मत भी इम्तिहान होते हैं। इंडिविजुअली जो हर एक पर इनफरादी तौर पर छोटी मोटी तकलीफ़ें आती हैं, तो उसके कई असबाब कुरान मजीद में बयान किए गए हैं। मसलन एक ये कि मा असाबक बिम मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो मुसीबत तुम पर आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आती है। मसलन अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको पता चलता है कि हाँ मैंने कुछ गलत खाया था, तो बिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे हाथ ने गलत किया, उठाई गलत चीज़ मुँह में डाला और उससे तुम्हें तकलीफ़ शुरू हुई। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें इंसान के अपने गलतियों और गुनाहों की वजह से इंसानों पर आती। लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ी वजह है गलतियों की, वो क्या होती है? अल्लाह की नाफरमानी। अल्लाह की नाफरमानी जब कोई कौम करती है या कोई शख्स करता है, तो आखिरत की सज़ा से पहले अल्लाह ताला दुनिया में भी इंसान को किसी न किसी तरह तकलीफ़ में मुबतला करते हैं ताकि वो पलट आए। और तीसरी वजह एक ये होती है कि अल्लाह ताला किसी शख्स के दर्जात की बुलंदी के लिए या उससे कोई बड़ा काम लेने के लिए उसे इम्तिहान में डालता है, ताकि बड़े खतरात को फेस करने से पहले पहले वो छोटी छोटी तकलीफ़ों से गुजर कर इम्तिहान पास करता जाए, ताकि एक बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सके। आपने देखो कि जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई चैलेंज नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो आमतौर पर सुस्त मिजाज हो जाते हैं, ऐशो इशरत पसंद हो जाते हैं, और फिर वो कुछ नहीं करते और कुछ किए बगैर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी में मशक्क़तें होती हैं, आजमाइशें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं और इम्तिहान होते हैं, और वो उनमें सब्र के साथ आगे बढ़ते चले जाएँ, तो अल्लाह सुबहान तआला उनको फिर दुनिया में भी बड़े मकाम से नवाजता है। और इस कैटेगरी में अंबिया और बड़े बड़े अल्लाह के प्यारे लोग आते हैं। حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پہ آتی ہے، پھر اس سے جو ان سے جو قریب تر ہوں قریب تر ہوں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لینا تھا، ان کو چنا تھا، تو ان کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ ہوش میں آئے کہ وہ کس کی اولاد ہے، کس کام کو اٹھائے گئے اور وہ کس چیز کو بھول کر کہاں پہنچ گئے اور اب ان کا حال کیا ہے، تاکہ وہ پلٹے لوٹیں۔ تو ہمارے لیے بھی سبق کیا ہے کہ اگر اس وقت امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی مشکلات ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بھی یہ مصیبت آئی ہوئی اور اس جگہ یہ تکلیف اور اس جگہ، یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اللہ کے اذن سے ہے، من ربکم ہے، ہاں وہ عظیم ہے یا پھر وہ اس سے کم درجے کی ہے۔ کیوں؟ تاکہ سوئے ہوئے لوگ جاگیں اور اپنی شناخت کریں، پہچانیں، اپنے آپ کو جانیں اور وہ کام کریں جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ پھر آیت 50 میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں۔ تو جب اللہ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جانے لگے۔ آگے پہنچے تو دریا تھا یا سمندر تھا، باہر کا لفظ دریا سمندر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ سورۃ الشعراء میں آتی ہے۔ اور وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر قریب پہنچے تو آگے دریا اور پیچھے آل فرعون تھی، تو بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ تو ہمیں یہاں لے آیا ہے تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں اور دشمن ہمیں آ کے پکڑ لے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا، ہرگز نہیں، انما یا ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مارو پانی پر۔ انہوں نے جب مارا تو پانی دو حصوں میں بٹ گیا، فرقنا بکم البحر، اور بیچ میں سے بڑی سڑک نکل آئی اور دونوں طرف کا پانی بڑے پہاڑوں کی طرح دونوں سائڈوں پر ہو گئے، جیسے آپ کسی پہاڑی رستے سے گزرے ہوں بالکل اسی طرح وہ سمندر کے بیچوں بیچ میں سے گزرے۔ فرقنا بکم، تمہارے لیے ہم نے سمندر پھاڑ دی، کوئی معمولی سی بات نہیں۔ فانجیناکم، پھر ہم نے تم کو نجات دے دی، بچا لیا، نکال لیا تم کو وہاں سے۔ واغرقنا آل فرعون، فرعون کی آل کو وہاں غرق کر دیا، کیونکہ وہ پیچھے آ گئے تھے بنی اسرائیل کو فالو کرتے ہوئے۔ اور جب وہ غرق ہوا تو انتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جو عام انسانی عقل میں بھی نہیں آتے۔ یہ بالکل عقل کے خلاف ہے بات، کیا کہ سمندر پھٹ جائے اور اس پہ سڑک بن جائے۔ ایک سڑک بنانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور کتنے لوگ لگتے ہیں اور کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے جب کوئی ہائی وے بنتا ہے۔ لیکن کہا یہ کہ ایک عصا کی ضرب سے ایک پورا راستہ بن جائے، اور یہ کس نے کیا؟ وہ دراصل عصا نہیں تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، اذن تھا۔ تو جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ فانجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت سے صرف اللہ نکالتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے مصیبت کے وقت؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ انسانوں کی طرف، کہ اچھا فلاں ہماری مدد کر دے اور فلاں ہمارے کام آ جائے۔ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ ان کی نظر کس کی طرف ہے؟ کس کو دیکھتے ہیں؟ انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو دائیں بائیں انسانوں کو دیکھنے لگتے، کسی قومی زندگی میں کوئی اجتماعی زندگی میں تکلیف آتی ہے تو اور بڑے بڑے انسانوں کو دیکھنے لگتے ہیں، اور جو اصل بڑا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ انجیناکم، نجات اللہ دیتا ہے، مصیبت کے وقت اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوتا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ جب دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے راستے میں سمندر حائل ہوئے تو انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ وہ شعر نہیں یاد آپ کو اقبال کا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور یہ کوئی خیالی شعر نہیں، حقیقت ہے کہ جب ایک انسان پورے عزم کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد کرتا ہے، اور بسا اوقات سمندر بھی خشکی کا راستہ بن جاتے ہیں اور وہاں بھی راستے نکل آتے ہیں. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ کی مدد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ حرم پاک کو چھوڑ کر کسی کی قبر پہ جائے انسان. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے سامنے تمہارے. اس میں بھی ایک بڑی بات ہے کہ انسان بسا اوقات سنتا ہے کہ اس کا دشمن ختم ہو گیا, اور بعض اوقات اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے نا. تو خاص طور پر جو مینشن کیا نا, وہ انتم تنظرون, تم اپنی نگاہوں سے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, تصدیق ہو گئی, کنفرم کر دیا. ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرعون کو اپنے دریاؤں پہ بڑا ناز تھا. قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے, یا قوم الیس لی ملک مصر, اے قوم میرے لیے یہ مصر کی بادشاہت نہیں دیکھتے تم؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی, اور یہ دریا جو میرے نیچے بہتے ہیں, افلا تبصرون, تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں؟ تو اللہ نے اس کو انہی دریاؤں میں ڈبویا جن پہ انہیں بڑا ناز تھا. تو کسی انسان کو بھی دنیا میں جو نعمت ملی ہے اس پر اترانا نہیں چاہیے, فخر نہیں کرنا چاہیے, بگڑنا نہیں چاہیے. کوئی پتہ نہیں کہ وہی جگہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے. وَإِذْوَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً, تو اب یہ کہ قوم کو نجات ہوئی, سمندر پار ہوئے, دشمن غرق ہوا, اور اب کیا ہے؟ نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. اور نئی زندگی کے آغاز میں تعلیم کی ضرورت ہے, اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ آؤ اب مجھ سے کتاب لے لو. وَإِذْوَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً, اور بلایا ایک یا دو دن کے لیے نہیں, 30 راتوں کے لیے بلایا تھا, پھر 10 اور بڑھا دی, 40 کر دیا ان کو. یہاں 40 کا ذکر ہے, ایک دوسری جگہ 30 کا ذکر ہے. اور 30 اور 40 سورۃ الاعراف میں, وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, 30 کے لیے بلایا, 10 اور بڑھا دیے. 40 کیوں؟ اس میں حکمت تھی, اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حکمت کیا تھی. اللہ چاہتا تو ایک دن میں کتاب دے کے واپس بھیج دیتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں کتاب دی گئی, موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں میں. ثم اتخذتم العجل, موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچے تو پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا. سامری بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو سمندر پار کر کے دشمن کو آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا دیکھ کر قوم کے ساتھ آیا تھا, اور نکلتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہاں سے زیورات اٹھا لیے. عام طور پہ ایسا ہوتا نا, جب کسی بھی کوئی مصیبت آتی, خدا نہ خاصا گھر چھوڑنا ہوتا, تو لوگ سب سے پہلے کیا کرتے؟ کرنسی زیور اٹھا کے, کیونکہ ہلکا ہوتا ہے اور اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی. جن لوگوں نے انڈیا سے پاکستان میں ہجرت کی تھی, ان لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ گھر نہیں اٹھا کے لائے تھے بلکہ زیورات وغیرہ. تو یہ لوگ بھی نکلتے ہوئے لگے ہاتھوں زیور اٹھا کے چلے گئے. بہرحال بات یہ کہ پھر عام زندگی میں بھی انسان زیور پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ زیور مجھے بچا لے گا یا میرے کام مشکل میں آئے گا. اسی لیے لوگ صدقہ خیرات کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ ذرا سے پیسے بچے سونا خرید کے رکھ لیا. سر خصوصاً خواتین میں عادت بہت ہوتی یہ سوچ کے کہ یہی نجات دے گا. حالانکہ انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے انسان کو. پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ بچانے والا ہے. تم نے بچھڑے کو, گائے کے بچے کو اپنا خدا بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم تھے, تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے حق میں اتنی بڑی کمی, ظلم کیا ہے؟ حق میں کمی. یعنی اللہ کا حق تھا کہ اس کی عبادت کرتے, اور وہ حق تم نے اللہ سے لے کر کس کو دے دیا؟ بچھڑے کو دے دیا, گائے کے بچے کو دے دیا. تو اس سے بنی اسرائیل کی جہالت اور حماقت پتہ چلتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو خدا بنا بیٹھے. سامری نے جب بچڑا بنایا تو کہنے لگا کہ ہذا الہکم, یہ ہے تمہارا الہ. وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا, موسیٰ کا الہ تو وہ بھول گیا. سورۃ طٰہٰ 88 میں آتا ہے. حالانکہ کیا تھا؟ یہ آزمائش تھی. سورۃ طٰہٰ 90 میں آتا ہے, یا قوم انما فتنتم بھی, اے قوم تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ, اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي, میری پیروی کرو، اتی او امری، اور میری بات مانو۔ تو اس آیت سے کون سی بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور کچھ پانے کے لیے انسان کو قربانی کرنی پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات کی خاطر 40 روز اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں پر رہے، کوہ طور پر، آل الون، بالکل تنہا۔ علم کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، سب کام چھوڑ چھڑا کر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، قربانی کرتا ہے، پھر جا کر اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے کہ سیکھنے کے لیے، کتاب پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کتاب تھی، وہ کسی نے مجھے دی، تو اس کا پری فیس پڑھ رہی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اس میں سے روزانہ پڑھیں، اور پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مقرر وقت پر پڑھیں، ٹائم مقرر کر کے پڑھیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم پڑھنے کے اوقات مقرر نہیں کرتے تو صحیح طور پر چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ہم بہت پرٹیکولر ہیں، کس میں؟ اپنے کھانے کے اوقات میں۔ عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہر وقت نہیں کھاتے رہو، کھانے کا وقت مقرر کرو، سونے کا وقت مقرر کرو، لیکن پڑھنے کا کوئی وقت نہیں۔ کل پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، شام پڑھ لیں گے، امتحان سے پہلے پڑھ لیں گے۔ پڑھنے کے لیے بھی وقت مقرر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپوائنٹڈ ٹائم پہ، اپوائنٹڈ جگہ پر پہنچے، ہر چیز چھوڑ کر پہنچے، یکسوئی کے ساتھ انہوں نے اللہ کی کتاب کو لیا، اور پھر قوم کی طرف واپس آئے، حالانکہ اس سے پیچھے قوم بگڑ چکی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ گھر جاتے ہیں واپس تو کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام خراب ہوا پڑا ہوتا ہے۔ بہرحال پھر کیا ہوا؟ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ کس کے بعد؟ یہ بچڑا معبود بنانے کے بعد۔ اتنا بڑا گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا، یعنی شرک کو معاف کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے شرک کی بھی معافی چاہتا ہے تو جب تک وہ زندہ ہے معاف کر دیتا ہے، مر جائے تو پھر نہیں۔ کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے کہ انسان شرک کرے، لیکن چونکہ یہ انہوں نے دنیا میں ہی معافی مانگ لی تھی تو ان کی معافی ہو گئی۔ ہمیں بھی اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ایک مسنون دعا بھی ہے اس بارے میں، شرک سے خاص طور پہ معافی مانگنے کے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان لا علمی میں، جہالت میں شرک کر جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے۔ وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، واعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا لا اعلم۔ اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس شرک پر جو میں نے جان بوجھ کے کیا، اور اس پر جو میں نے لا علمی میں کیا اور مجھ کو پتہ ہی نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان لا علمی میں ایسی باتیں زبان سے نکال جاتا ہے جو شرک کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کی توفیق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ معافی شکر کو لازم کرتی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وہ سمندر پار کرنے کے بعد کوہ طور سے لے کر آئے تھے، وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان۔ بعض کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور کتاب ہی کو فرقان کہا گیا ہے، کہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے آیت 44 میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور۔ نور کیا کرتا ہے؟ روشنی کیا کرتی؟ اچھے برے کو کھول کھول کے بتا دیتی، سفید سیاہ کو الگ کر دیتی ہے روشنی۔ تو فرقان بعض کے خیال میں تورات ہی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ فرقان سے مراد معجزات ہیں جو کتاب کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ لیکن اصل غرض کیا ہے؟ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کتاب کیوں دی جاتی ہے؟ کتاب کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت پانا۔ ہمیں بھی قرآن ملا، کس لیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت کے لیے۔ لیکن عام طور پر لوگوں نے کتاب کے کیا مقاصد بنا رکھے؟ کیا کرتے، کس چیز کے لیے کتاب استعمال کرتے؟ یا صرف ثواب کے کمانے کے لیے، یا جن بھوت بگانے کے لیے، یا دلہن کو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جائے تو ضرور پڑھتے۔ ایک خاتون ذکر کر رہی تھی کہ مجھے قرآن سنتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا، تو میں نے پوچھا کہ کیوں، تو کہنے لگی کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو ہی قرآن پڑھا جاتا، تو انہوں نے موت سے اس کو ایسوسیٹ کر لیا کہ کوئی فوت ہوتا تو قرآن پڑھا جاتا، لہٰذا وہ جب قرآن دیکھتی پڑھتی تو ان کے دل میں خوف پیدا ہونے لگتا. اور بہت سے لوگ ویسے بھی ڈرتے رہتے ہیں قرآن مجید سے، پڑھ لیا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا. بہرحال پڑھ کے انسان کو روشنی ملتی، ہدایت ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی ملتی ہے.
1: سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے پڑوسی کسی مشکل میں ہیں، کوئی چور یا ڈاکو ان کے گھر میں گھس گیا ہے، یا ان کے گھر کا سیکورٹی الارم بجنا شروع ہو گیا ہے، تو فوری طور پر پولیس کو آگاہ کریں. آپ کے اس عمل سے آپ کے پڑوسی کی جان یا ان کا ساز و سامان بچ سکتا ہے. انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج.
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that No Comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specializing in everything from serious crime down to road traffic offenses.
8: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
6: Liberty Law, there when you need us most.
9: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk, or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
10: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقمل الایمان. That he who loves for the sake of Allah, hates for the sake of Allah, gives for the sake of Allah and denies for the sake of Allah, he has completed his iman.
11: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
12: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
13: اسلامی نقطۂ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تدغیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن. سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر. پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ.

0: تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم. A very very warm welcome to the show. سن رہے ہیں جی آپ بول کے لب آزاد ہیں تیرے.
1: اسی طرح غفلت کا پردہ ہوتا ہے, اس طرح جہالت کا پردہ ہوتا ہے, اگنورنس کا. اور آپ سامنے چیزیں پڑھی ہیں, رشتوں میں آپ جب جاہل کا کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو سامنے پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ رشتہ کرمبل ڈاؤن کر رہا ہے, ٹوٹ رہا, آگے نہیں چلے گا, لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا بیکاز یہ سمپل سائنس ہے. آپ کو جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے, جب کوئی انسان اچھا لگتا ہے, کوئی مرد کوئی عورت یا کوئی چیز اچھی لگتی ہے, تو آپ اور سیروٹونن اور ڈوپامین کا آپ کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے, اس میں سے آپ کو ریڈ فلیگز اور خرابی نظر آنا بند ہو جاتی ہے, اور آ بھی جائے تو آپ اس کو کور کر لیتے ہیں. حالانکہ وہ سب وہی ہوتا ہے, وہی بندہ ہوتا ہے, لیکن آپ خود اپنے آپ کو کون کر لیتے ہیں. ڈر انسان کو کون کر کے اس سے اس کی اصل ابلٹیز لے لیتا ہے, کیونکہ اگر وہ شیطان کیا کرتا ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے شیطان آپ کو ڈرا دیتا ہے دل میں وسوسے, واٹ اف, اگر ایسا نہ کرتا, شاید ایسا, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, اس سے آپ کے دماغ کی ساری قوت جو ہے, ورینگ جو میں آپ کی سارے جو پاورز ہیں وہ سلب کر لیتا ہے, ان کو اوور شیڈو کر لیتا ہے, اور اس کی جگہ تھنکنگ کرنے کے بجائے آپ ورینگ کرنے لگتے ہیں, اور آپ پہلے سے اتنے گھبرائے ہوئے, کمزور اور تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. اصل آپریشن شروع ہوگا جب آپ اس سے باہر نکلیں گے. دیکھیں, جس دن آپ نے اپنے بیسک فائنینسز کور کر لی, تھوڑی سی چیزیں سیونگ میں ڈال دیں, کوئی چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کر لی, بس اس کے بعد آپ نے پیسے کے بارے میں نہیں سوچنا. جب آپ نے عزتیں, پیار, محبت, دوستیاں کر لیں, لوگوں کے ساتھ آپ نے ٹائم, انرجی, ایفرٹ کی انویسٹمنٹ کر لی, روز فاؤنڈیشن بنانے کے لیے بے وقوفی نہیں کرنی, وہ فاؤنڈیشن رکھ دیے, پھر لوگ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ ٹرینڈ ہو جائیں گے, پھر آپ ان چیزوں سے باہر نکل کر اگلی چیزوں کے بارے میں سوچیں, پھر کریٹ کرنے کے بارے میں سوچیں, گیونگ بیک کے بارے میں سوچیں, کسی چیز کو انجوائے کرنے کے بارے میں سوچیں, لائف کو ایز این ایکسپیرئنس کرنے کے بارے میں اور ایز این ایکسپیریمنٹ کے طور پہ دیکھیں, تو اور گریٹفل ہو کر چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ میرے بیسکس پورے, میرے جس دن بیسکس اپنے میں نے کور کر لی تھے کہ میرا کتنا خرچہ ہے, میرے کتنے رشتے ہیں, میرا میں زندگی میں چاہتا کیا ہوں, یہ جب میں نے کر لیے, میں 30-35 سال کا تھا جب سب کور ہو گیا, اس کے بعد میں سوچنے کی کوالٹی امپروو کروں گا, میں ہیلتھ کی کوالٹی امپروو کروں گا, میں اپنی فزیکل جو ابلٹیز ہیں اس کی کوالٹی امپروو کروں گا, میں رشتے بنے بنائے اچھے رشتے کی کوالٹی امپروو کروں گا, اس پہ ٹائم لگاؤں گا, چیزیں کروں گا, ان کے لیے کچھ کروں گا, سب لوگوں کو ساتھ ساتھ انیبل کرنے کی کوشش کروں گا, کچھ کر کے دکھاؤں گا, کچھ انسپائر کروں گا, کچھ ان سے انسپریشن لوں گا. جب میں نے یہ کرنا شروع کیا تو ڈر آئے, میں سب سے دنیا میں, اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں, اپنے اسکول میں, میں نے کسی کو بتایا نہیں, لیکن میں سب سے ڈرا ہوا بندہ تھا, سب سے ڈرتا تھا, میں دنیا سے ڈرتا تھا, میرا یہی ہائٹ تھی, میں کلاس میں کھڑا ہوتا تھا میری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھیں, میرے گلے میں گولا سا پھنسا ہوتا تھا, میں ان سبجیکٹس میں فرسٹ آتا تھا تب بھی میں کانفیڈنٹ نہیں تھا, میں آرمی میں گیا وہاں پر بھی لوگوں کو لگتا تھا میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں, میں اندر سے بہت ڈرا ہوا تھا کیونکہ میں فزیکلی مینٹلی اسپیچو ویک تھا, بہت نارمل لوگوں کی طرح نہیں تھا میرا سسٹم, تو اسی لیے مجھے جب کوئی نارمل نظر, مجھے سب کچھ ڈفرینٹ لگتا تھا, سب کچھ اپنے سے اچھا اور بڑا لگتا تھا, تو میں اس کے سامنے چھوٹا, ویک اور کمزور لگتا تھا, تو میں ڈر جاتا تھا. تو ڈر جانے سے, جیسے ہی میں نے اپنے ڈر پہ کام کیا, ہر قسم کے ڈر سے باہر نکلنے پہ کام کرنا پڑتا. ڈر سے نکلنے کے کیا طریقے ہیں؟ اپنے آپ پہ کام کرنا, اپنے فیتھ پہ کام کرنا, اپنے جو زندگی میں آپ نے ریزلٹس دیے ہیں ان کو یاد رکھنا, آپ کے بارے میں لوگوں نے جو کچھ آپ کو بولا ہوا ہے, آپ کے پیاروں نے, آپ کے دوستوں نے, یا جن چیزوں میں آپ کے اچیومنٹس ہیں لوگوں نے جو کہا ہوا ہے, اس کو یاد رکھنا, یہ سب ہر وقت یاد رکھنا. جب کوئی نقصان ہوتا ہے میرا, پیسے کا, ٹائم کا, انرجی کا, ایموشن کا, میں اس کے پہ تھوڑا سا دکھی ہوتا ہوں, لیکن زیادہ یاد مجھے یہ رہتا ہے میرے پاس اور کتنے پیسے ہیں, ابھی کتنے ہیں میرے پاس, کیا میں سروائیو کر لوں گا, ہاں جی, خرچہ چل جائے گا, ہاں جی, سیونگ گزارے لائق ہے, ہاں جی, کیوں ٹینشن لینی ہے اس بات کی, آگے بڑھو, رشتے چلے گئے, کیا اس کے بغیر میں سروائیو کر لوں گا, ہاں جی, اور دوست ہیں, ہاں جی, معاملات ٹھیک ہیں کچھ اور, ہاں جی, ایک بزنس برباد ہو گیا, دوسرا کمزور ہو گیا, اور چھوٹے موٹے بزنسز ہیں, ہاں جی, بچا لیں گے, بچ جائے گا, آگے دیکھتے. سو اس طرح پلاننگ زندگی کیسے کرنی ہے, لوگوں نے صرف آپ کو بار بار بولیں گے, ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ, یو ہیو ٹو لٹرلی ڈو اٹ, اکنامکس کا بیسک اصول ہے, ہر بندہ آپ کو بتائے گا, لیکن پھر آپ دیکھیں گے دے آر پٹنگ آل دیئر ایگز ان ون باسکٹ. وائی؟ بیکاز یو وی آر ناٹ یوزنگ آر برین, بیکاز وہ دوسرا لگتا ہے کہ اس کو نہیں دوں گا تو اس کو ہو جائے گا, اس کو نہیں. ہر بندے نے جتنا جتنا کانٹریبیوٹ کیا ہے اس حساب سے اس کو دیں گے, دوستوں نے جتنا کیا ہے دوستوں کو دیں گے, فیملی کو وہ نہیں دوں گا, جو فیملی نے کیا ہے اس میں سے فیملی کو.

0: خبروں کی تفصیل۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نیتن یہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کی موجودہ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسرائیلی پائلٹس کسی بھی وقت ایران میں کارروائی کے لیے پہنچ سکتے ہیں۔ غزہ سے متعلق نیتن یہو نے کہا کہ اسرائیل غزہ کے 60% علاقے پر کنٹرول حاصل کر چکا ہے۔ چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 10 سال کے بعد مصر کا سرکاری دورہ کرتے ہوئے سینٹرل ایسٹ کے لیے نئے سیکیورٹی نظام کے قیام میں علاقائی ملکوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ چینی صدر نے ملکوں پر زور دیا کہ وہ سینٹرل ایسٹ میں بیرونی مداخلت کی مخالفت کریں۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے خطرے میں پڑنے والی بحری جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے لیے مل کر کوششیں کرنے پر رضامند ہے۔ امریکہ نے عراق کو 80 کروڑ ڈالرز مالیت کے فوجی ہیلی کاپٹرز اور متعلقہ سامان کی ممکنہ فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس فروخت سے عراق کے موجودہ اور مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت مزید بہتر ہوگی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے ٹیسٹ پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ ٹیسٹ بیٹسمینوں میں انگلینڈ کے ہیری بروک پہلے نمبر پر، آسٹریلیا کے سٹیو سمتھ دوسرے، جبکہ انگلینڈ کے جو روٹ تیسرے نمبر پر ہیں۔ بالرز کی رینکنگ میں آسٹریلیا کے مچل سٹارک پہلے نمبر پر، نیوزی لینڈ کے میٹ ہینری دوسرے، جبکہ انگلینڈ کے اولی رابسن تیسرے نمبر پر ہیں۔ اسلام آباد میں اٹلی کے سفارت خانے نے پاکستانی اسٹوڈینٹس کو ڈاکومنٹ سے متعلق وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹڈی ویزے کی اپلیکیشن کے ساتھ جعلی اور مشکوک ڈاکومنٹ جمع کروانے کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسٹوڈینٹ کو اس عمل سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے اور اس کے نتیجے میں نہ صرف ویزا اپلیکیشن فوری طور پر مسترد کرنے بلکہ مستقبل میں دی جانے والی ویزا اپلیکیشن پر منفی اثرات مرتب کرنے کے حوالے سے بھی خبردار کیا ہے۔ کویت کی پبلک اتھارٹی فار مین پاور نے ورکرز کے لیے اہم پابندی ختم کرتے ہوئے شدید گرمی کے دوران کھلے مقامات اور براہ راست دھوپ میں دوپہر کے وقت کام کرنے پر عائد موسمی پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ پابندی ہر سال 1 جون سے 31 اگست تک نافذ کی جاتی تھی۔ تمام اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ملازمین کے لیے کام کی جگہ پر صحت اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں۔ امریکہ نے عراق کو 80 کروڑ ڈالرز مالیت کے فوجی ہیلی کاپٹرز اور متعلقہ سامان کی ممکنہ فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس فروخت سے عراق کے موجودہ اور مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت مزید بہتر ہوگی۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

کس نے نجات دی، کس نے تمہاری تقدیر پلٹی اور کس نے تمہاری اس حالت کو درست کیا۔ تو یہ احسان یاد کرایا جا رہا ہے اللہ کا، کس پر؟ بنی اسرائیل پر، کیونکہ پیچھے ذکر آیا تھا نا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ہلاکت اور تباہی کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں اس کے مردوں کو ختم کر دیا جائے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آزمائش بہرحال رب ہی کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر آج امت مسلمہ کا حال دیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، سوء العذاب بھی، ذبح ابنا بھی اور بلائے عظیم بھی۔ عام طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو کیا قرار دیتے ہیں؟ غیروں کی سازش، فلاں کی وجہ سے فلاں کی وجہ سے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ دراصل یہ امتحان اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں، انسانوں کی انڈیویجول لائف میں، انفرادی زندگی میں بھی امتحان آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قوموں پر بھی امتحان آتے ہیں، بحیثیت امت بھی امتحان ہوتے ہیں۔ انڈیویجولی جو ہر ایک پر انفرادی طور پر چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں تو اس کے کئی اسباب قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، مثلاً ایک یہ کہ ما اصابک من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ مثلاً اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ غلط کھایا تھا، تو بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھ نے غلط کیا، اٹھائی غلط چیز، منہ میں ڈالا اور اس سے تمہیں تکلیف شروع ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کے اپنے غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے انسانوں پر آتی، لیکن اس کے علاوہ جو ایک بڑی وجہ ہے غلطیوں کی وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی جب کوئی قوم کرتی ہے یا کوئی شخص کرتا ہے تو آخرت کی سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو کسی نہ کسی طرح تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور تیسری وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجات کی بلندی کے لیے یا اس سے کوئی بڑا کام لینے کے لیے اسے امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ بڑے خطرات کو فیس کرنے سے پہلے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گزر کر امتحان پاس کرتا جائے تاکہ ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے دیکھو کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ عام طور پر سست مزاج ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت پسند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کچھ نہیں کرتے اور کچھ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی میں مشقتیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں اور امتحان ہوتے ہیں اور وہ ان میں صبر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پھر دنیا میں بھی بڑے مقام سے نوازتا ہے۔ اور اس کیٹیگری میں انبیاء اور بڑے بڑے اللہ کے پیارے لوگ آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پہ آتی ہے، پھر اس سے جو ان سے جو قریب تر ہوں قریب تر ہوں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لینا تھا، ان کو چنا تھا، تو ان کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ ہوش میں آئے کہ وہ کس کی اولاد ہیں، کس کام کو اٹھائے گئے اور وہ کس چیز کو بھول کر کہاں پہنچ گئے اور اب ان کا حال کیا ہے، تاکہ وہ پلٹے لوٹیں۔ تو ہمارے لیے بھی سبق کیا ہے کہ اگر اس وقت امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی مشکلات ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بھی یہ مصیبت آئی ہوئی اور اس جگہ یہ تکلیف اور اس جگہ یہ، سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اللہ کے اذن سے ہے، من ربکم ہے، ہاں وہ عظیم ہے یا پھر وہ اس سے کم درجے کی ہے۔ کیوں؟ تاکہ سوئے ہوئے لوگ جاگیں اور اپنی شناخت کریں، پہچانیں، اپنے آپ کو جانیں اور وہ کام کریں جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ پھر آیت 50 میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں۔ تو جب اللہ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جانے لگے۔ آگے پہنچے تو دریا تھا یا سمندر تھا، باہر کا لفظ دریا سمندر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ سورۃ الشعراء میں آتی ہے۔

0: और वहाँ पर जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर करीब पहुँचे तो आगे दरिया और पीछे आले फिरौन थी, तो बहुत परेशान हुए और कहने लगे कि तू हमें यहाँ ले आया है ताकि हम हलाक हो जाएं और दुश्मन हमें आके पकड़ ले। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नमा ये रब्बी सयहदीनी, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे राह दिखाएगा। बहरहाल अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा मारो पानी पर। उन्होंने जब मारा तो पानी दो हिस्सों में बट गया, फरकना बिकुमुल बहर, और बीच में से बड़ी सड़क निकल आई और दोनों तरफ का पानी बड़े पहाड़ों की तरह दोनों साइडों पर हो गया, जैसे आप किसी पहाड़ी रास्ते से गुजरे हो बिल्कुल इसी तरह वो समुंदर के बीचों बीच में से गुजरे। फरकना बिकुम, तुम्हारे लिए हमने समुंदर फाड़ दी, कोई मामूली सी बात नहीं। अनजय ना कुम, फिर हमने तुमको निजात दे दी, बचा लिया, निकाल लिया तुमको वहां से। वह अगरक ना आला फिरौन, फिरौन की आल को वहां गर्क कर दिया, क्योंकि वो पीछे आ गए थे बनी इसराइल को फॉलो करते हुए। और जब वो गर्क हुआ तो अंतुम तंजुरून, तुम देख रहे थे, तुम्हारे सामने ये सब कुछ हुआ। तो इससे भी क्या पता चलता है, नंबर एक कि अल्लाह ताला जब किसी को मुसीबत से निकालना चाहता है तो वो ऐसे ऐसे असबाब पैदा करता है कि जो आम इंसानी अकल में भी नहीं आते। ये बिल्कुल अकल के खिलाफ है बात, क्या कि समंदर फट जाए और उस पर सड़क बन जाए। एक सड़क बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है और कितने लोग लगते हैं और कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है जब कोई हाईवे बनता है। लेकिन कहा यह कि एक असा की जरब से एक पूरा रास्ता बन जाए, और ये किसने किया, वो दरअसल असा नहीं था, वो अल्लाह का हुक्म था, इज़्ज़न था। तो जब अल्लाह कुछ करना चाहता है, इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, तो वो हो जाता है। तो इसमें अल्लाह की कुदरत समझ में आती है। दूसरी बात यह, फअंजैनाकुम, हमने तुमको निजात दी, इससे पता चलता है कि मुसीबत से सिर्फ अल्लाह निकालता है। तो फिर क्या करना चाहिए मुसीबत के वक्त, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, ना कि इंसानों की तरफ कि अच्छा फुला हमारी मदद कर दे और फुला हमारे काम आ जाए। आज उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या है, अल्लाह से ज़्यादा उनकी नज़र किसकी तरफ है, किसको देखते हैं? इंसानों को देखते हैं। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी कोई तकलीफ़ आती है तो दाएं बाएं इंसानों को देखने लगते, किसी कौमी ज़िंदगी में कोई इज्तिमाही ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है तो और बड़े बड़े इंसानों को देखने लगते हैं, और जो असल बड़ा है उसको भूल जाते हैं। तो क्या याद रखने की ज़रूरत है हमारे लिए, इसमें सबक क्या है? अंजैना को निजात अल्लाह देता है, मुसीबत के वक्त अल्लाह की तरफ जाना चाहिए। वह अगरक ना आला फिरौन व अंतुम तंजुरून। और फिर आप देखिए कि ये सिर्फ बनी इसराइल के साथ नहीं होता, सहाबा कराम के साथ भी ऐसे वाक्यात पेश आए कि जब दुश्मन का मुकाबला करते हुए उनके रास्ते में समुंदर हायल हुए तो उन्होंने अपने घोड़े दौड़ा दिए। वो शेर नहीं याद आपको इकबाल का, दश तो दश दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और ये कोई ख्याली शेर नहीं, हकीकत है कि जब एक इंसान पूरे अज़्म के साथ अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए गैब से मदद करता है, और बसा औकात समुंदर भी खुश्की का रास्ता बन जाते हैं और वहाँ भी रास्ते निकल आते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब अल्लाह की मदद आती है। और अल्लाह की मदद के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह ही की तरफ रुजू करना चाहिए, ये नहीं कि हरम पाक को छोड़कर किसी की कब्र पे जाए इंसान। वह अगरक ना आला फिरौना, और गर्क कर दिया हमने आले फिरौन को, वह अंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे सामने तुम्हारे। इसमें भी एक बड़ी बात है कि इंसान बसा औकात सुनता है कि उसका दुश्मन ख़त्म हो गया, और बाज़ औकात अपनी आंखों के सामने ख़त्म होते हुए देखता है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना। तो ख़ास तौर पर जो मेंशन किया ना, वो अंतुम तंजुरून, तुम अपनी निगाहों से आंखों से देख रहे थे, तस्दीक हो गई, कन्फर्म कन्फर्म कर दिया। एक और मज़े की बात यह है कि फिरौन को अपने दरियाओं पर बड़ा नाज था। कुरान मजीद में एक जगह आता है, या कौम अलैस ली मुल्क मिस्र, ए कौम मेरे लिए ये मिस्र की बादशाहत नहीं देखते तुम, वहादिहिल अनहार तजरी मिन तहती, और ये दरिया जो मेरे नीचे बहते हैं, अफला तुबसिरून, तुम देखते नहीं हो कि मैं कितना बड़ा बादशाह हूँ? तो अल्लाह ने उसको उन्हीं दरियाओं में डुबोया जिन पे उन्हें बड़ा नाज था। तो किसी इंसान को भी दुनिया में जो नेमत मिली है उस पर इतराना नहीं चाहिए, फख्र नहीं करना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। कोई पता नहीं कि वही जगह इंसान के लिए हलाकत का जरिया बन जाए। वह इस वादना मूसा अरबईन लैलतन, تو اب یہ کہ قوم کو نجات ہوئی، سمندر پار ہوئے، دشمن غرق ہوا، اور اب کیا ہے، نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اور نئی زندگی کے آغاز میں تعلیم کی ضرورت ہے، اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ آؤ اب مجھ سے کتاب لے لو. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اور بلایا ایک یا دو دن کے لیے نہیں، 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، پھر 10 اور بڑھا دی، 40 کر دیا ان کو. یہاں 40 کا ذکر ہے، ایک دوسری جگہ 30 کا ذکر ہے، اور 30 اور 40 سورۃ الاعراف میں. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 30 کے لیے بلایا، 10 اور بڑھا دیے. 40 کیوں؟ اس میں حکمت تھی، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حکمت کیا تھی. اللہ چاہتا تو ایک دن میں کتاب دے کے واپس بھیج دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں کتاب دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں میں. سمت تخستم الاجلا، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچے تو پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا. سامری بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو سمندر پار کر کے دشمن کو آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا دیکھ کر قوم کے ساتھ آیا تھا، اور نکلتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا، وہاں سے زیورات اٹھا لیے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جب کسی پہ کوئی مصیبت آتی، خدا نہ خاصا گھر چھوڑنا ہوتا ہے، تو لوگ سب سے پہلے کیا کرتے، کرنسی زیور اٹھا کے، کیونکہ ہلکا ہوتا ہے اور اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی. جن لوگوں نے انڈیا سے پاکستان میں ہجرت کی تھی، ان لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ گھر نہیں اٹھا کے لائے تھے بلکہ زیورات وغیرہ تھے. یہ لوگ بھی نکلتے ہوئے لگے ہاتھوں زیور اٹھا کے چلے گئے. بہرحال بات یہ کہ پھر عام زندگی میں بھی انسان زیور پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ زیور مجھے بچا لے گا یا میرے کام مشکل میں آئے گا. اسی لیے لوگ صدقہ خیرات کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، ذرا سے پیسے بچے سونا خرید کے رکھ لیا. سنے خصوصاً خواتین میں عادت بہت ہوتی، یہ سوچ کے کہ یہی نجات دے گا. حالانکہ انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے انسان کو. پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ بچانے والا ہے. تم نے بچڑے کو، گائے کے بچے کو اپنا خدا بنا لیا. وہ انتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ کے حق میں اتنی بڑی کمی، ظلم کیا ہے، حق میں کمی. یعنی اللہ کا حق تھا کہ اس کی عبادت کرتے، اور وہ حق تم نے اللہ سے لے کر کس کو دے دیا، بچڑے کو دے دیا، گائے کے بچے کو دے دیا. تو اس سے بنی اسرائیل کی جہالت اور حماقت پتہ چلتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو خدا بنا بیٹھے. سامری نے جب بچڑا بنایا تو کہنے لگا کہ ہذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ. الہ موسیٰ فنسیا، موسیٰ کا الہ تو وہ بھول گیا. سورۃ طہٰ 88 میں آتا ہے. حالانکہ کیا تھا، یہ آزمائش تھی. سورۃ طہٰ 90 میں آتا ہے، یا قوم انما فتنتم بہ، اے قوم تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِ، میری پیروی کرو. وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میری بات مانو. تو اس آیت سے کون سی بات سمجھ میں آتی ہے، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور کچھ پانے کے لیے انسان کو قربانی کرنی پڑتی. موسیٰ علیہ السلام تورات کی خاطر 40 روز اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں پر رہے، کوہ طور پر، آل الون، بالکل تنہا. علم کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے. سب کام چھوڑ چھڑا کر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، قربانی کرتا ہے، پھر جا کر اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے، کہ سیکھنے کے لیے، کتاب پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کتاب تھی، وہ کسی نے مجھے دی تو اس کا پری فیس پڑھ رہی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اس میں سے روزانہ پڑھیں، اور پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مقرر وقت پر پڑھیں، ٹائم مقرر کر کے پڑھیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم پڑھنے کے اوقات مقرر نہیں کرتے تو صحیح طور پر چیز حاصل نہیں ہوتی. ہم بہت پرٹیکولر ہیں کس میں، اپنے کھانے کے اوقات میں. عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے کیا ضروری ہے، ہر وقت نہیں کھاتے رہو، کھانے کا وقت مقرر کرو، سونے کا وقت مقرر کرو، لیکن پڑھنے کا کوئی وقت نہیں. کل پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، شام پڑھ لیں گے، امتحان سے پہلے پڑھ لیں گے. پڑھنے کے لیے بھی وقت مقرر کرو. موسیٰ علیہ السلام اپوائنٹڈ ٹائم پہ، اپوائنٹڈ جگہ پر پہنچے، ہر چیز چھوڑ کر پہنچے، یکسوئی کے ساتھ انہوں نے اللہ کی کتاب کو لیا، اور پھر قوم کی طرف واپس آئے. حالانکہ اس سے پیچھے قوم بگڑ چکی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ گھر جاتے ہیں واپس تو کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام خراب ہوا پڑا ہوتا ہے۔ بہرحال پھر کیا ہوا، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد، یہ بچھڑا معبود بنانے کے بعد، اتنا بڑا گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا، یعنی شرک کو معاف کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے شرک کی بھی معافی چاہتا ہے تو جب تک وہ زندہ ہے معاف کر دیتا ہے، مر جائے تو پھر نہیں، کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے کہ انسان شرک کرے، لیکن چونکہ یہ انہوں نے دنیا میں ہی معافی مانگ لی تھی تو ان کی معافی ہو گئی۔ ہمیں بھی اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ایک مسنون دعا بھی ہے اس بارے میں، شرک سے خاص طور پہ معافی مانگنے کے، کیونکہ بعض اوقات انسان لا علمی میں، جہالت میں شرک کر جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے۔ وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، واعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا لا اعلم، اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس شرک پر جو میں نے جان بوجھ کے کیا، اور اس پر جو میں نے لا علمی میں کیا اور مجھ کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان لا علمی میں ایسی باتیں زبان سے نکال جاتے جو شرک کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، توبہ کی توفیق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، معافی شکر کو لازم کرتی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وہ سمندر پار کرنے کے بعد کوہ طور سے لے کر آئے تھے، وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان، بعض کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور کتاب ہی کو فرقان کہا گیا ہے، کہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے آیت 44 میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور، نور کیا کرتا ہے، روشنی کیا کرتی، اچھے برے کو کھول کھول کے بتا دیتی، سفید سیاہ کو الگ کر دیتی ہے روشنی۔ تو فرقان بعض کے خیال میں تورات ہی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ فرقان سے مراد معجزات ہیں جو کتاب کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ لیکن اصل غرض کیا ہے، اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے، کتاب کیوں دی جاتی ہے، کتاب کا مقصد کیا ہے، ہدایت پانا۔ ہمیں بھی قرآن ملا، کس لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت کے لیے۔ لیکن عام طور پر لوگوں نے کتاب کے کیا مقاصد بنا رکھے، کیا کرتے، کس چیز کے لیے کتاب استعمال کرتے، یا صرف ثواب کے کمانے کے لیے، یا جن بھوت بگانے کے لیے، یا دلہن کو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جائے تو ضرور پڑھتے۔ ایک خاتون ذکر کر رہی تھی کہ مجھے قرآن سنتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا، تو میں نے پوچھا کہ کیوں، تو کہنے لگی کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو ہی قرآن پڑھا جاتا، تو انہوں نے موت سے اس کو ایسوسیٹ کر لیا کہ کوئی فوت ہوتا تو قرآن پڑھا جاتا، لہٰذا وہ جب قرآن دیکھتی پڑھتی تو ان کے دل میں خوف پیدا ہونے لگتا۔ اور بہت سے لوگ ویسے بھی ڈرتے رہتے ہیں قرآن مجید سے، پڑھ لیا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ بہرحال پڑھ کے انسان کو روشنی ملتی، ہدایت ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی ملتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
4: Gems and jewels. Wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. Respect for the scholars.
5: Muhammad ibn Amr related from Abi Salama that Ibn Abbas radiyallahu anhuma stood to hold the saddle of Zayd ibn Thabit, his teacher, Ibn Thabit said, O cousin of the Messenger of Allah, move away. Ibn Abbas replied, This is how we treat our scholars and noble ones.
6: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results, specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation, and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
1: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
3: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کتاب ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، یعنی کتاب میں صرف احکام نہیں ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کیسے کرنا چاہیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کون تھی آپ کی قوم؟ بنی اسرائیل. کیسے پکارا اپنی قوم کو؟ یا قوم، اے میری قوم. تو پیغمبر اپنی قوم کو کتنے پیار سے بلاتا ہے، اے میری قوم. تو جو تبلیغ کرنے والا ہے، وہ جس کو تبلیغ کرے اسے اپنا سمجھے. جب تک آپ اس کو اپنے سے مانوس نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اس کو بات نہیں بتا سکتے. لیکن اتنے پیار سے بلا کے ان کی غلطی بتا رہے، انکم ظلمتم انفسکم. اس پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کو اس کی غلطی نہ بتائی جائے، تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. تو مبلغ کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کو اس کی غلطی بھی بتائے؟ اگر وہ نہیں بتائے گا تو اصلاح کب کرے گا؟ سب سے زیادہ محبت اور ہمدردی کسی سے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی غلطی اس کو بتائی جائے. تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، کیسے؟ باتخاذکم العجلا، بوجہ بچھڑے کو معبود بنانے کے، بچھڑے کو خدا بنا کے ظلم کیا. ان الشرک لظلم عظیم، فتوبوا الی بارئکم. تو علاج کیا ہے؟ اب کیا کرو؟ اپنے رب سے توبہ کرو. اچھا، یہاں یہ نہیں کہا توبو الی ربکم، کہا توبو الی بارئکم. دیکھو، تمہارا پیدا کرنے والا کون تھا؟ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اور جس کو تم نے خود بنا لیا بچھڑے کو، اس کی تم عبادت میں لگ گئے ہو، تمہاری عقل پلٹ گئی ہے. فقتلوا انفسکم، لیکن اس بڑے گناہ کا کفارہ، ایکسپیشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرو. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے، چھوٹے موٹے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ دینا پڑتا ہے. تو یہاں شرک کے گناہ کا کفارہ کیا؟ قتل کرو. انفسکم، اپنے آپ کو. اپنے آپ سے مراد یہاں خودکشی کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی خودکشی کرو، نہیں. انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ یعنی سب کے سب اسلحہ اٹھائے اور ایک دوسرے کو مارے، باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، بچوں کو، دوستوں کو، رشتے داروں کو. سوچیے حال کیا ہوگا، کہ آسان کام نہیں ہے. جب ایسا ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے آگے فریادیں کرنے لگے، یا رب، میری قوم ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم اٹھا لیا اور ان کا اسلحہ ان سے گر پڑا. جو بچھڑا بنایا گیا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو ریزہ ریزہ کروں گا، پھر اس کو جلا دوں گا اور پھر اس کو پانی میں بہا دوں گا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے چمک ہوتی ہے اور اس کے بعد گرج ہوتی ہے اور پھر وہ گرتی ہے. تو یہاں کیا دیکھ رہے تھے تم؟ بجلی کا چمکنا اور پھر اس کے بعد کڑکی اور گری اور وہ سارے مر گئے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، بعض لوگوں نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو واپس آئے کتاب لے کے، تو قوم نے کہا ہم بھی سننا چاہتے ہیں آپ نے اللہ سے کیسے بات کی، ہمیں بھی ساتھ لے چلیں. 70 لوگوں کو چنا، کوہ طور پہ لے گئے، وہاں جا کہنے لگے نہیں نہیں ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے، اس پر ان کی شامت آئی۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ناجائز مطالبات پیغمبر سے اور اللہ سے بسا اوقات انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا کہ انسان پہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ تو یہ اس طرح کے جو سوال اور مطالبے تھے یہ مصیبت کا باعث بنے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اے رب یہ کیا بنے گا۔ سورۃ الاعراف 155 میں آتا ہے، اے اللہ اگر تیری یہ مشیت تھی تو آج سے پہلے مجھے بھی اور انہیں بھی ہلاک کر دیتا، کیا آج تو ان نادان لوگوں کی باتوں پر ہمیں ہلاک کرتا ہے، یعنی تو ہمیں نہ ہلاک کر ان کو اٹھا دے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ نیند نہیں تھی ان کی یا بے ہوشی نہیں تھی، وہ واقعی مر گئے تھے۔ موت موت ہی کے لیے آتا ہے، موت نیند کے لیے نہیں آتا۔ اور یہ سب کس لیے؟ نعمت یاد کرائی جا رہی ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کسی ایسی بیماری یا آفت یا حادثے یا مصیبت سے نکلے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ غمام اسم جنس ہے، ایک بادل نہیں کئی بادل، کیونکہ ایک بادل کا سایہ نہیں ہوتا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ من اور سلوہ غذا کے طور پر۔ یہ کہاں اتارا؟ صحرا سینا میں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جب فرعون سے نکل کر وہ دشت سینا میں گئے تو وہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا، کئی ہزار لوگ تھے، نہ وہاں کچھ اگتا تھا، نہ ہی وہاں پانی تھا، نہ کوئی مکان تھے۔ ایک نہیں دو نہیں 70,000 لوگ کسی میدان میں پہنچ جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس پر اللہ نے ان پر بہت انعام اور احسان کیا، اور وہ کیا تھا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ کھانے کو دیا۔ اور کیا فرمایا؟ کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں، اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں۔ کیا تھی یہ اچھی چیزیں؟ من اور سلوہ، جو دیکھنے میں، ٹیسٹ میں، ذائقے میں اچھا تھا۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا۔ کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کس طرح؟ کیسے؟ شکر نہ کر کے، ناشکری کر کے۔ اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ چاہے تو صحرا میں بادل بھیج کے سایہ کر دے، یعنی جب اللہ کسی پر انعام کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی جگہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جہاں بظاہر کوئی اسباب اور وسائل نہ ہو۔ جتنے بھی احسان بنی اسرائیل پہ، ان سب میں آپ ایک ہی بات دیکھ رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسے طریقوں سے مدد کرتا ہے کہ جو عام اسباب کے طریقے نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، آسمان سے غذا براہ راست آ رہی ہے، پکی پکائی، آسمان سے من و سلوہ اتر رہا ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اور یہ کس کے بعد ہے؟ اتنی نافرمانیوں کے بعد۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کھاؤ جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تم کو رزق دی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اچھی چیزیں کھانا ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے۔ وہ جو چار باتیں لکھی ہیں نا، جسم، روح، دل، دماغ، تو اگر کوئی انسان کھانے میں اپنے لیے عمدہ چیز سلیکٹ کرتا ہے تو یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ بعض لوگ پرہیزگاری اور تقوی اور زہد کس کو سمجھتے ہیں؟ گلی سڑی خراب چیزیں کھانے کو، یا بچی کچی گھٹیا چیزیں، خواہ کھا کے بیمار ہو۔ تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کلو، امر شرعی ہے، کھاؤ۔ کس میں سے؟ من طیبات، طیبات میں سے، ما رزقناکم۔ اور طیبات میں اس کا رنگ، ذائقہ، شکل، ان سب چیزوں کے اچھا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہمارے حق میں کمی نہیں کی، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ خود اپنی جان پہ ظلم کرتے تھے۔ یعنی اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہ کر کے، نافرمانی کر کے بندہ اللہ کو نقصان نہیں دیتا، دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا تو سارا نظام چلتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو سورج نہیں نکلے گا؟ نکلے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن مشکل کس کے لیے؟ کہ خود انسان اپنے اوپر مصیبت لے آتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم بے شک تم، لن تبلغو ہرگز نہ تم پہنچو گے، ضرری میرے نقصان کو، تم مجھے نقصان نہیں دے سکتے، فتدرونی کہ تم مجھے نقصان دو، ولن تبلغو نفعی اور نہ تم پہنچ سکتے ہو میرے نفع کو، فتنفعونی کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچاؤ۔ یا عبادی اے میرے بندو، لو اولکم و آخرکم اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، و انسکم و جنکم انسان اور جن، کانو ہوں اللہ اتقا قلب رجل سب سے متقی شخص کے دل کی طرح تم میں سے، تو وہ میری حکومت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے۔ یا عبادی اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو اللہ افجر قلب رجل، یعنی تمہارے اول آخر جن و انس سارے کے سارے سب سے بدکار انسان کی طرح ہو جائے، یعنی سب سے بدترین انسان کے دل کی طرح ان کا دل ہو جائے، اس سے میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یعنی اگر سارے لوگ انتہائی نیک بن جائے اللہ کو تب بھی کوئی فائدہ نہیں، پوری زمین کی مخلوق انتہائی بدکار ہو جائے تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں سب اپنے لیے کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں وہ بھی وبال اپنے پہ پڑتا ہے، وہاں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مباح حلال چیزوں سے پرہیز تقویٰ نہیں ہے، اور شرعی عذر کے بغیر اچھی چیزوں کو بلا وجہ چھوڑ دینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے لیے شہد کو حرام کیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت اتاری تھی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں، تو ان کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پھر ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک موقع پہ جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز کھانی چھوڑ دی تھی، صرف روٹی کو تیل میں ڈبو کے کھا لیتے تھے، حتیٰ کہ ان کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے کہ آپ کیوں نہیں کھاتے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر میں کھاؤں اور میری رعایا نہ کھائے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں اور میں اچھی چیزیں کھا رہا ہوں۔ تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو محروم کرنا اس لیے کہ اوروں کے پاس کچھ نہیں وہ ایک وجہ ہے، لیکن بلا وجہ سب کھا رہے ہیں اور آپ نہیں کھا رہے صرف یہ سوچ کے کہ میں زیادہ نیک ہوں، یہ کوئی نیکی اور تقویٰ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کھانے میں اعتدال اپنی جگہ ہے، وہ ضروری ہے۔ وَإِسْكُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے چاہو کھاؤ، پھر دوبارہ کھانے کی بات ہے، شہر کے اندر سے کھاؤ باہر سے کھاؤ جہاں سے جی چاہے کھاؤ۔ اور یہ بستی کون سی تھی؟ بعض کہتے ہیں بیت المقدس اور اریحا کا علاقہ، یعنی جروشلم آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے نام نہیں لیا بستی کا، کیونکہ اصل مقصد بستی کا نام لینا نہیں، اصل مقصد وہ کام ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے۔ جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ جہاں سے تم چاہو، رغدن اطمینان سے، کوئی رکاوٹ نہیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بس ایک کام کرنا کہ دروازے سے گزرتے ہوئے سر جھکا کے گزرنا۔ اب سجدن سے یہاں مراد عاجزی ہے، یعنی شکر گزار ہوتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ وَقُولُوا اور کہو، قل کی جمع ہے قولو، حِتَّتُن بخشتے، اور زبان تمہاری استغفار کر رہی ہو، کہنا کہ یا اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ اتار دے، نغفر لکم خطایاکم پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں گے ہم تمہاری، وسنزید المحسنین اور ہم محسنین کو اور زیادہ دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حتت ان کو بدل دیا اور مذاق اڑانے لگے اور کچھ اور کہنے لگے۔ بہرحال اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ کیا؟ نمبر ایک، اللہ نے کسی ملک اور شہر کا کھانا حرام نہیں کیا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو فلاں کا ملک ہے لہٰذا یہاں سے کچھ خریدنا نہیں چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کھانا چاہیے اور وہ نہیں لینا چاہیے۔ نہیں، جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو انسان کو اپنے اوپر کسی علاقے کا کھانا حرام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رغدن کا لفظ جو ہے اس میں دو چیزیں آتی، ایک اطمینان بھی آتا ہے یعنی اطمینان سے کھانا، اور دوسرے مرضی سے کھانا اور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جھجک کے۔ بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ جو ویسے خوب کھا لیتے ہیں لیکن جب کسی کے سامنے ہو تو کچھ نہیں کھاتے۔ ودخل الباب سجدن، ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کھانا منع نہیں ہے، ہاں کھانے کے بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے، نماز ضروری ہے۔ بعض لوگ کھانا پکانے میں اور کھانے میں پھر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ سجدہ بھول جاتے ہیں، تو انسان کو بیلنس کرنا چاہیے جسم کے تقاضوں کے ساتھ، اور کیا کرنا چاہیے، روح کے تقاضے بھی یاد رکھنے چاہیے۔ تیسری بات جو خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو کامیابی نصیب کرے، فتح نصیب کرے، تو فاتح کو عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن مکمل ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اور ایک اور بات یہ کہ کبھی انسان کو اپنی کامیابی پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ میں بہت نیک ہوں، بہت اچھا ہوں، اس لیے مجھے یہ ملا۔ اس موقع پہ بھی کیا یاد رکھنا چاہیے، استغفار، کہ یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، میری غلطیاں معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے۔ اور صرف غلطیاں ہی نہیں معاف کریں گے، وسنزید المحسنین، جو اچھا سا کام کریں گے ان کو اس سے بھی زیادہ دیں گے، اور بھی ان پہ رحمتیں کریں گے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ اور بندوں کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرے۔ اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہے؟ ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور بندوں پر احسان کیا ہے؟ کہ ان کی مدد کرو، خواہ وہ تمہاری مدد نہ بھی کریں۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، ظالموں نے بات بدل ڈالی، بات میں تبدیلی کر دی، حکم بدل دیا۔ بدلا کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز کی جگہ دوسری لے آنا۔ غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں کہا۔ کیا کہا گیا تھا؟ کیا کہو؟ حنتتن، انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، حنتتن، حنتتن، حنتتن کا کیا معنی ہے؟ گندم، مذاق بنا لیا۔ اللہ نے پھر کیا کیا، فانزلنا علی الذین ظلموا، اتارا ہم نے بھی ان پر جنہوں نے ظلم کیا کیا، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب۔ ہو سکتا وہ کڑک تھی یا پتھر تھے یا ہوا تھی یا بارش تھی یا اولے تھے یا برف تھی یا خدا جانے کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ طاعون تھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، کہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پہ نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو۔ اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ تو طاعون کی بیماری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ رجز کا حصہ ہے جو بنی اسرائیل پہ جیسے یہ نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اطاعت کی حد سے باہر نکل گئے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر ایک، کہ انسان کو جو بات جیسے کہی جائے ویسے ہی رکھنی چاہیے، اللہ کی باتوں کو بدلنا نہیں چاہیے۔ قرآن میں تبدیلی اور اسی طرح احکامات میں منمانی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، وہ ظلم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے احسانات پر انسان کو بگڑنا نہیں چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھ پر تو اتنے احسان ہیں اب جو میں چاہوں کروں۔ کبھی بھی مت بھولیں، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی۔ یہ مت سوچے کہ میں پھل رہی ہوں، پھول رہی ہوں، دنیا میں مجھے سب کچھ مل رہا ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے، تو یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ نہیں، اگر نافرمانی کرنے کے بعد کسی پر سزا نہیں آتی فوری طور پر تو بے فکر نہ ہو وہ، کیونکہ اللہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر خوب رسی کھینچ لیتا ہے۔ بما کانوا یفسقون، تو نافرمانی کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے انعامات کیے، ان انعامات کو پا کر انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، خاص لوگ ہیں، اب ہم جو چاہے کریں۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کو پکڑ کے ان کا ذہن صاف کر دیا کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی سزا آ سکتی ہے۔ اور بعض تکلیفیں انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ہلکا سا ریکیپ، آیت نمبر 49 سے 59 تک، 49 سے 59 تک، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس سبق میں ہم نے اِذْ کی تکرار دیکھی، یعنی اِذْ کو بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ اِذْ کیا معنی ہوتا ہے اور یہ کس موقع پر استعمال ہوتا ہے؟ اس کا لفظی معنی کیا کیا ہے؟ جب، جبکہ، جس وقت، اور یاد کرو۔ اذکرو کا مخفف ہے، یعنی ابریویشن ہے ایک طرح سے۔ نجیناکم من آل فرعون، آل فرعون سے مراد کون ہے؟ فرعون کے پیروکار۔ آل میں نمبر ایک خاندان کے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن صرف خاندان کے لوگ ہی نہیں، بعض اوقات فالوورز بھی آتے ہیں۔ مثلا آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو جب آل محمد کہتے ہیں تو کیا اس سے مراد صرف آپ کے خاندان کے لوگ ہیں یا کوئی اور بھی ہیں؟ آپ کے فالوورز، آپ سے محبت کرنے والے، صرف امت میں سے ہونا کافی نہیں، جب تک کہ اتباع نہ ہو، فالو نہ کیا جائے، ساتھ نہ دیا جائے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے۔ کیا تھا وہ عذاب جس کی طرف اشارہ ہے؟ ایک معنی تو یہی ہے کہ اس کی تفصیل ہے، یذبحون ابناءکم، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ ابراہیم میں یسومونکم سوء العذاب ویذبحون واو کے ساتھ اس کو الگ کر دیا گیا ہے، تو اس صورت میں پھر یسومونکم سوء العذاب میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا اور ان سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے، ان کے کوئی حقوق نہ تھے، ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم ہوتے تھے۔ تو یہاں مراد سوء العذاب میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ سوء کا لفظی معنی کیا بتایا تھا؟ ذرا اپنے نوٹس نکالی اور اس میں دیکھیے، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، خواہ اس میں انسان کی عزت کا جانا ہو، خواہ اس کے مال و اسباب کا جانا ہو، یا کسی بھی قسم کا نقصان۔ تو بنی اسرائیل جو کہ پیغمبروں کی اولاد تھی، جنہیں دنیا کے اعتبار سے بھی بہت مقام ملا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، ایک وقت آیا کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، ان کی عزت و شان و شوکت بھی جاتی رہی، اور ان کا کوئی مقام نہیں تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، اور ان سے جبری مشقت دی جاتی تھی۔ یہاں ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑی بلا کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ایسا کیوں کرتے تھے؟ لڑکوں کو مار دینا اور لڑکیوں کو چھوڑ دینا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا اس آیت کی یہ تفسیر کرنا درست ہوگی کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارا خاتمہ کر دے گا؟ کیوں، وجہ کیا؟ نجومیوں کی بات قابل اعتبار نہیں اور ہمارے دین کے خلاف جاتی۔ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کسی عراف کے پاس جا کر ہاتھ دکھائے اور غیب کی خبریں معلوم کرے اور نجومیوں پر یقین کرے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ کسی بھی ایسے شخص کے پاس جانا کہ جو غیب کی خبر دے، یہ درست نہیں، پوچھنا ہی درست نہیں۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ ایکسٹرا سینسز دے کر ہاروت ماروت کی طرح آزمائش بنا دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بسا اوقات درست بھی ثابت ہو جاتی، اور لوگ آؤٹ آف کیوریوسٹی پھر اور زیادہ ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جن لوگوں کے اوپر جن آتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کا ایمان جاتا ہے، اور ہمیں صاف طور پہ منع کر دیا گیا ہے کہ عراف، عراف کہتے ہیں معرفت دینے والے، کسی ایسی خبر دینے والے کو، غیب کی خبر بتانے والے کے پاس مت جاؤ، بھلے پتہ بھی ہو کہ فلاں ایسا کر کے بتا دیتا ہے کچھ سچ کچھ جھوٹ۔ جیسے کاہن، دور جاہلیت میں بھی کاہن ہوا کرتے تھے، اور وہ کاہن کیا کرتے تھے، ان کے جنات کے ساتھ تعلق ہوتے تھے، اور وہ جنات آسمان پہ جاتے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں کچھ نہ کچھ سن گن کر کے نیچے آتے اور کچھ بتاتے، اور اس میں وہ ایک میں 100 جھوٹی باتیں ملا کے لوگوں کے اندر مشہور کر دیتے، کیونکہ ایک بات کوئی سچ نکل آتی تو وہ 100 جھوٹی باتوں کو بھی مان لیتے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی سے انسان کا توکل کم کر کے بندوں کے اوپر اور غیر اللہ پر توکل سکھاتی ہیں، یا ان کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، جو کہ ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے۔ تو ایاک نعبد کا کیا مطلب ہے؟ صرف تیری عبادت، اور اس میں سب سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ ایاک نستعین۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، مثلا کوئی چیز کھو گئی یا کوئی مصیبت آ گئی، تو بجائے کسی نجومی کے پاس جانے کے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اللہ سے دعا مانگے۔ آپ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے پتھر میں سے پانی نکال دیا، تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی طرف چل پڑتا ہے کہ یہ میری مشکل آسان کر دے گا، تو اس سے انسان کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جو جو وہ کمزور ہوتا ہے انسان شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے، اور پھر بالآخر شیطان جو کھلا دشمن ہے وہ انسان کو شرک میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اس سے کون سی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ کوئی آزمائش یا کوئی تکلیف جو بھی آتی ہے وہ دراصل اللہ کے اذن سے آتی ہے. جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اس آیت سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور آزمائش دور کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی دور کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی تکلیف دور کرنا چاہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل سے بالا ہوتے ہیں. اور کس طرح بنی اسرائیل کو ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں کو کس طرح اللہ نے فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی، اور کس طرح سمندر کا راستہ ان کے لیے صاف کر دیا. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا لیکن نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں، وہ اس فرق نہ ہم نے پھاڑا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو زمین پر نہیں آئے تھے رستہ بنانے کے لیے، سبب کون بنا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. تو یہاں ایک اہم بات یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے اس میں کوئی انسان یا کوئی چیز سبب تو بن جاتی ہے، لیکن وہ ہوتا دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی سبب اختیار کرنا، کسی ذریعے کو اختیار کرنا، کوئی اس میں برائی نہیں، لیکن سبب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ بس اسی سے ہی کام چلے گا یہ غلط ہے. سبب اختیار کرنا چاہیے لیکن دل میں یقین کیا ہونا چاہیے کہ یہ سبب بھی دراصل اللہ نے بنایا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
5: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather He looks towards your heart and your actions.
7: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
8: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
9: You chase the dunya and its pleasures.